0: Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
6: Arki palaa rytinällä takaisin.
5: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
6: Onneksi on radio.
5: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Radio
0: Rock.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
7: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
6: Siis kattilalla?
7: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
8: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
9: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
12: Fiilistele rauhassa.
13: Hei.
14: Termarissa on kaakao.
13: Mitä sä täällä teet?
14: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
13: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
14: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
16: Auto,
17: hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
18: Autovex.

Olli Herman ja Taneli Rantala ovat palanneet eetteriin. Rautaa vai roskaa, ysin olla. Päivän paras uutinen, happy end, vääntö ja tietty parhaat rockit. Radio Rockin iltapäivä, 2-6, 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Hei, alo.
4: Moro, mitä äijä?
3: Sori, nyt ei kerkeä.
4: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
3: Mistä sä arvasit?
4: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
3: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
4: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Biltema.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Mene. Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
14: Sehän on huoltovalo.
13: Joo. Minne veis huolettavaksi?
14: Vie veholle.
13: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
14: Määräaikaishuoltoon.
13: Mitä?
14: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
13: Oikeesti?
14: Ihan oikeesti.
13: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
15: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
16: Me naiset!
17: Mä oon Ruben Vaara.
18: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa. Ennen kuin some räjähtää. Ennen kuin keikkaliput loppuvat. Kuuntele Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Radio Rock.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
6: Fiilistele rauhassa.
7: Hei.
8: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
10: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step Bankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Lotossa

0: on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
2: Hei! Tiimipäivät starttas just! Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä?
3: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
2: Mitä?
3: Niin mä nyt varmaan pääse.
2: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
3: Oh yes.
4: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi?
5: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
6: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
7: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
8: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
9: En mä kyllä luule.
6: Kaikki tunteet mukana.
8: Mitä mä oikein teen?
6: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Autovex. Iso pääsoitto.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikkiin.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Charlie, tässä on Jyrki The 69icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
12: Luitko jo tästä?
13: Juu,
12: on kyllä taas.
13: On se.
12: On.
13: Se on se.
12: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
13: En.
14: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
6: Me naiset!
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona.

0: se hinnalla. Etuo jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
1: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Pluste-pankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste-bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
5: Arki palaa rytinällä takaisin.
4: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
5: Onneksi on radio.
4: Valopilkku pimeän keskellä.

Ruuhka seisoo. Pomo soittaa. Akun varaus 2%. Mutta ei hätää. Olli Herman ja Taneli Rantala tarjoilevat kotimatkalle parasta rockia, tarinoita ja kaiken sen, mitä et tiennyt tarvitsevasi. Radio Rockin iltapäivä. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Radio Rock.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ei, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
7: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit Onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme.
12: Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin

0: aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset!
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljyvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
7: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs... Missä kaikki on?
8: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
10: Mut hei, ton lieden voi säästää.
9: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
10: No joo.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.

Uusi levy tulossa. Yllättävä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huollettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeasti?
3: Ihan oikeasti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
8: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
7: Ah, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
10: Me naiset!
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
12: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
11: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
12: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
11: Se on sitten jotain.

0: Radio Rock.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Ai ai.
4: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Hei! Hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
12: Epäilevin.
11: Mikä

0: nyt?
1: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
0: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
1: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
0: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
1: No sitten.
2: Sanoma, tuloksellisuus on meidän peli.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Oli muuten näkevinä niin Rane Raitsikalla jonkun jääkiekkomailan tai sen tapaisen kädessä. Tuli vaan Smäkistä mieleen.
2: Missä?
1: Somessa tietysti. Hän missään käy muualla kuin netissä ja somessa.
2: Internetissä on toisaalta aina hyvä sää, joten siinä mielessä se on yksi niitä paikkoja, missä kannattaa käydä.
1: Internetissä on käynyt moni muukin. Muun muassa Vladimir Putin on käynyt äänestämässä internetissä Venäjän jännittävissä parlamenttivaaleissa. Hänhän ei juurikaan nettiä käytä.
3: Väitetysti.
2: Puhutaan Putinistakin tänään myöhemmin. Ja täällä on Vilma Ruohisto.
3: Hyvää huomenta.
2: Laitetaan sun mikkiä vähän kovemmalle nyt.
3: Laitetaan. Joo,
2: laita sinne lähelle tuonne.
3: Näin.
1: Noin. Nyt on parempi.
3: No niin.
2: Erittäin hyvä.
3: Hyvä.
1: Mä olen Harri Moisio ja vastapäätä itseäni istuu Jussi Heikelä.
2: Joo, mä oon täällä kanssa.
1: Viimeisin meistä, joka on käynyt Euroopan unionin ulkopuolella.
2: Totta. Nyt kun Brexit on vihdoin tapahtunut, Englanti on taas kunnollinen.
1: Märkä uni toteutui.

0: Englannissa kunnollista olla. Ja siellä olut on halpaa. Mm. Tai no, halpaa ja halpaa. Halvempaa kuin täällä. Koska jopa Ökystadionilla, jossa olimme katsomassa ökyjalkapalloottelua ökyistuimilta, siellähän syötin kaviaaria ja kurtisanit heiluttelivat niitä sulkaviuhkoja ja maattiin divaneilla ja sitten katsottiin jalkapalloa. Ja vuosikerta samppaniaa siemailleen.
1: Jösses, mitä ökyilyä seiskalle viserretään.
0: Tämä on ökyä.
1: Eikö se ole jösses?
2: Ökyjösses on kyllä tuo.
0: Oma suosikki on. Silloin kun Tiina Jylhä-Palmu oli Juhanin kanssa yhdessä, niin hän oli ollut bensa-asemalla ja sitten Seiskalle raportoitiin, että Tiina Jylhä-Palmu maksoi ostoksensa räyhäkkäästi 500 euron setelillä. Siis mä oon miettinyt, että miten se tapahtuu, että tuleeko se siihen tiskille sillä lailla, että se ikään kuin lyö sen 500 siihen pöytään.
2: Tälleen läväyttää.
1: Näettekö, minulla on purppuraa.
0: Se on ykkyä. Ei kun ihan oikeasti. Mä kannatan tätä Tottenhamia, joka on siis painajainen vuodesta toiseen, varsinkin viimeiset pari vuotta hirveetä. Ja viime vuonna meinattiin pudota. Vikassa ottelussa selvisi, että valioliigapaikka säilyy. Ja nyt sitten, tämä on ollut aivan hampaiden kiskomista tämä alkuvuosi. Ja jälleen lauantaina, niin turpaahan sieltä tuli.
1: No niin.
0: Joo.
2: Meillä kaikilla on harrastuksemme. Mm.
0: Tämä on tällainen harrastus, joka on, siitä tulee paitsi hyvä mieli, sitten sit tietysti maksaa, jos käy paikan päällä.
1: Mä oon aina ihmetyttänyt sellainen asia, että mistä fanitus jotain tällaista ulkomaalaista joukkuetta kohtaa lähtee, oli kyse siis jalkapallosta, jääkiekosta tai mistä hyvänsä, kun kuitenkaan siinä ei ole tällaista oletettavasti ainakaan tällaista suomalaisuussidettä. Mä ymmärsin sen, että jos 90-luvulla joku kannatti Ajax Amsterdamia, kun Jari Litmanen voitti tähtipelaajana mestareiden liigoja, mutta se, että mistä lähtee niin kuin Tottenhamin fanitus?
0: Se lähtee kannatuslaulusta, joka on tyhmä.
1: Jaha.
0: Ja sehän tietysti mä tunnistan siitä itseni.
2: Voit sä antaa pienen demonstraatio?
0: Mä voin litteroida sen myöhemmin. Siinä jotenkin se kolisi, kun mä oon sitä valioliigaa tässä katsellut, mitä sitä nyt on tullut noilta taivaskanavilta tai anteeksi suoratoista palveluista kai pitäisi sanoa nykyään, niin ehkä tässä joku sellainen 15 vuotta, mitä ikinä sitä on seurannut ja sitten se on jotenkin vaan iskenyt ne liljanvalkoisen värit ja sitten siinä on hyvä meininkiä. Ollut aiemmin ainakin katsomoissa, koska vielä aiemmin oli toivoa. Oli hyviä pelaajia, oli kaikkea. Kaikki oli niin kuin ikään kuin
2: mahdollista.
0: Niin, kaikki oli mahdollista. Nyt kaikki on vain jotain muuta.
1: Juu, että se on lähtenyt 15 vuotta sitten vasta sun tapauksessa.
0: Jotain tällaista,
1: okei,
0: joo.
1: Okei, joo. Mä kuvittelin, katsokko, siis me ollaan suurin piirtein kuitenkin samaikäisiä.
0: Niin.
1: Ja me olemme ehkä muistat ajan, kun 80-luvulla Aulis Virtanen selosti Englannin ykkösdivisioonaa, niin silloista pääsarjaa.
0: Siis mä voisin valehdella tässä, että sujuvasti katserin Gary Linegeria ja Paul Gascoignea sieltä. Niin kuin pitäisi varmasti sanoa, että joo, lauantai-iltapäivisin aina muistan Fajan kanssa katsottiin, totta paskan marjat pitää katsottu.
1: Minä jonkun verran katsoin ja muistan sen, kun Aulis Virtanen toteaa selostuksessa, että muuten hyvä, mutta täällä Lyytonissa on kauhea savu. Jatka siis vetää Turun käsityöläiskadun Ylen toimituksesta ja vetää röökkiä siellä.
3: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Radio Rock viikonloppu on 100% rock. Ole sinäkin.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
4: Onko se kaksitahtiveijä?
3: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puhilaan.
6: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
14: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
15: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
18: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
19: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
0: Olen miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Mottupit. Motonet.
9: Charlie, tässä on Jyrki The 69isista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla, baby.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Täällä on Heikelä ja Moisio ja Ruohisto.
2: Kyllä.
3: Kuuluuko se lausua niin kuin Ruohisto?
2: Tämä itse asiassa jakaa vähän mielipiteet. Mä yleensä sanon Ruohisto.
3: Joo, ja se on oikein.
1: Toi on aika hyvin sanottu, joo, toi Ruohisto. Mutta jakkoilija voisi sanoa
3: niin,
1: Ruohisto.
3: Jos olisit äijä, niin sit sä olisit Ruohisto. Poisio.
2: Tiedän todella hyvin.
1: Se on hyvä nimi, ei siinä mitään. Meillä olisi sellainen tilanne, että tässä viikonloppuna on tapahtunut yhtä sun toista, jos olet juuri herännyt tähän aamuun, niin meillä on uutisiakin tarjolla.
3: Kyllä, uutisissa ihan kohta muun muassa Venäjän todellisesta jännitysnäytelmästä, eli vaaleista. Siellä on siis käyty parlamenttivaalit, duuman vaalit. Yhtenäinen Venäjä, niin kuin tiedetään, Venäjä on niin yhtenäinen, että yhtenäistä Venäjää kuuluu kaikkien äänestää. Se on niin sanottua ohjattua demokratiaa.
1: Se on yhtenäistä.
3: Joo, jännitysnäytelmä on oikeastaan ainoastaan siinä, että kuinka moni näistä Ukrainan sotaan linkitetyistä venäläispoliitikoista, jotka ovat jopa taistelleet rintamalla ainakin väitetysti, niin kuinka moni heistä on päässyt läpi.
2: Joo, puhutaan vähän myös Ice Cage 8. Turussa on tapeltu viikonloppuna aika menestyksekkäästi ainakin suomalaisottelijoiden puolesta.
3: Kyllä, ja menestys on ollut koko tapahtuma. Ainakin silmämääräisesti arvioituna Turkuhalli oli käytännössä loppuun myyty.
2: Joo, eikä käytännössä, vaan siis ilmeisesti.
3: Ai, se oli loppuun myyty.
2: Se oli loppuun myyty, vaikka siellä kyllä oli tällaista ollut ilmeisesti sellaisin somesta, en ole ollut paikan päällä, että joidenkin otteluiden jälkeen jengi olisi tyyli lähtenyt menee, ja sitten siellä oli vähän puoli täysiä katsomoita tällaista, että oliko sitten kuitenkaan loppuun myyty, mutta ainakin näin väitetään.
3: Näin väittävät, juu.
1: Saattoi olla, että se oli virvokkeiden parissa vaan, eiks vaan? Siis siellä Turkuhallissakin, mä oon yhden Ice Cagen käynyt katsomassa Turkuhallissa.
2: Ai jaa.
1: Joo, ja se oli silloin, onko siitä nyt vuosi sitten syksyllä ehkä? Vaikea, ehkä vuosi
3: sitä luokkaa,
1: syyskuussa viime vuonna, joo. Niin siellä oltiin ja kyllä nyt itsekin en tietenkään sorru sellaiseen normaalisti, että menisin mukamassa johonkin ottamaan niin kuin juoman, mutta sillä kertaa.
3: Mä olen useampia jääkiekkootteluja Turkuhallissa käynyt sillä tavalla katsomassa, että en päässyt lähellekään katsomaan. Se oli oikein mukavaa.
1: Tarkoitan sitä. Siis tämä on tämä perus, että varsinkin jos ostaa jonkin konserttiin liput, ja olen kerran esimerkiksi museyhtiötä tarkkaillut sillä lailla, että siellä Hartsun kahvilassa nimenomaan vedettiin kippoa ja kuulemma keikka oli helvetin hyvä.
2: Oliko äsken skriiniä? Vai?
1: Ei mitään skriiniä, kun siellä juttua riitti.
3: Mä olin Turkuhallissa katsomassa silloin, kun MM-kisoja pelattiin 2003, niin olin eskorttina paikalla ex-vaimoni emännöimässä tilaisuudessa, ja mä en muista, tsekki vastaan joku, en muista tätä toista osapuolta, mutta kaikki kuitenkin seurasivat, oltiin aitiossa, kaikki kuitenkin seurasivat aition televisiosta ottelua Suomi-Ruotsi, jossa Suomi meni sensaatiomaisesti 5-0 johtoon, kunnes Ruotsi, tämä oli juuri tämä peli, kun
1: aivan.
3: Ruotsi sitten lopulta vei voiton.
1: Joo.
3: Siinä tuli, mulla tuli sellainen huono omatunto, että hyvänen aika, nuo ammattikiekkoilijat pelaavat tuolla kaukalossa, mutta kukaan ei ole kiinnostunut heistä, vaan kaikki katsoi jotain helkkari.
2: Toi on kyllä ikävä tunnelma tulee.
3: Tulee.
2: Joo.
1: Hei, niin.
2: Mutta Ice
3: Cageä. Ice Cageen, joo.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta. I could stay awake just to hear.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Heikälä Moisio sekä Vilma Ruohisto tänään ja tällä viikolla seuranamme.
2: Kyllä, mahtavaa.
1: Niin on. Se on mahtavaa. Kello 5:07 maanantaiaamussa. Jos olet juuri herännyt tähän ihanaan päivään, kerromme kohta, miksi juuri tämä päivä merkitsee, mutta tässä sitä ennen viikonlopun antia.
2: Joo. Gatorade Centerissä nähtiin Ice Cage 8. Joo. Eikö näin pidä
3: kyllä,
2: paikkaansa?
3: Kyllä, 8. kerta. Siinä on kyllä tapahtuma, joka on kasvanut ihan järisyttävissä määrin suhteellisen lyhyessä ajassa. Eikö se jostain, mistä urheiluhallista tämä nyt aikanaan silloin alkoikaan, en ole ihan varma, mutta hyvin pienimuotoisesti joka tapauksessa. Ja nyt täytetään Turkuhallin kokoinen venue ja joulukuussa Ice Cage palaa taas Helsinkiin, kun Veikkausareena tulee olemaan näyttämö.
2: Joo, ja ilmeisesti kovaa vauhtia täyttyy sekin halli.
1: Joo, Max Hynninen, tämä nuori uusi komeetta, joka on parissa vuodessa. Tämä oli ilmeisesti niin Max Hynnisen idea alun perin, se Immun ja Stagalan ottelu. Mm. Ja se aiheutti sellaisen mediamylläkän ennen kaikkea jengin tuolla noissa somekanavissa, että se räjähti se Helsingin jäähalli, jossa muuten olin paikalla sielläkin katsomassa Isekagea silloin.
3: Oho!
1: Joo.
2: Sä oot kun Isekage-fani.
1: Mä oon Isekage-veteraani suorastaan.
3: Oletko Vilma sinä ollut katsomassa Isekagea?
2: No minä en ole ollut katsomassa. Olen katsonut striimin välityksellä.
3: Ai sä oot striim, joo. Mäkin katselin Immu Fight Nightia striiminä, mutta Isekagea mä en ole koskaan katsonut.
1: Joo, te striimaaja ihmisiä.
3: Niin.
1: Onko se niin? Joo, eikä siinä mitään, mutta nyt siis Turkuhallissa jälleen kerran niin loppuun myyty.
2: Kyllä.
1: Miten tämä on mahdollista, kun nämä muut yrittää täällä räpiköjä jotain tapahtumaa kasaan, niin ei ketään tunnu hirveästi kiinnostavan.
2: Oli vähän erilainen meininki ainakin kuin Immun Fight niin. Nightissa, joka oli vedetty pressua sinne katsomoiden päälle ja näin.
1: Tässä on vähän se oli tällainen akustiikan takia vaan. Come on.
2: Niin
3: Turkuhallissahan on niin helkkari hyvä akustiikka.
2: Tässä on vähän tällainen kahtia jakoja. Mä oon nähnyt somessa myös tällaista pientä skismaa näiden kahden järjestäjän välillä. Mutta joo, siis 15 ottelua siellä oli ja mun henkilökohtainen suosikki oli tämä Sani Brännfors ja Millie Erikssonin ottelu. En tiedä, katsoitteko
1: ei,
2: sitä.
1: Mitä
2: se
1: tapahtui?
2: Oli mielestäni, mikä mun mielestä hienoa, että myös silleen mimmien ottelu oli silleen illan pääjuttu. Mutta Sani tyrmäsi sen voittoon.
3: Ja tämä ei ollut siis mikään sometähtien kamppailu, vaan nyt me puhutaan niin oikeasti niin huippu-urheilijoista.
2: Kyllä, siis oikeista kamppailu-urheilijoista. Ja tämä oli mun mielestä kiinnostavaa nähdä, että miten tämä toimii, koska tämä oli ehkä ensimmäinen tällainen Ice Cage, jossa ei ollut tällaista jotain somevetoista ylläri-julkkis-kombo-ottelua.
1: Se on oikein haistettu. Mä luulen, että Max Hynninen on haistanut sen, että nyt kun näitä tulee tässä kuin sieniä sateella näitä erilaisia choke-matseja, niin Ice Cage on, vaikka on tuonut sen ikään kuin formaatin alun perin, niin pyrkinyt siirtymään eteenpäin.
3: Tuo on muuten loppujen lopuksi aika nerokas keino, eli tuodaan kansalle tutuksi tällainen tapahtuma siten, että otetaan tällaisia somematseja sinne muutama. Ja sitten kun tämä on tehty kansalle tutuksi, niin voidaan nämä somematsit myöskin lopettaa. Ja Max Hynninen näyttää onnistuneen tässäkin. Olihan sieltä Matias Niemi, joka Jere Karalahteen vastaan silloin otteli Turussa. Onko siitä nyt sitten, mitä siitä aikaa, vuoden verran, jotain tämän tyyppistä?
2: Onko edes vuotta?
3: Välittömästi sen jälkeen Karalahti vaihtoi maisemaa.
1: Ettei, se olisi ollut tuossa kuule alkuvuodesta.
2: No niin, munkin mielestä se oli ehkä alkuvuodesta.
3: Niitä Matias Niemi nyt jossain määrin ehkä voidaan ajatella, että kun hän ei ollut nyt kuitenkaan ammattilainen kamppailu-urheilijana, vaikka monen näköistä muuta on touhunut, niin ehkä, mutta en mä nyt tiedä, ei se mikään julkis ole.
1: Älä loukkaa toista tolla tavalla. Ihan julkis
3: se on. Se siinä, missä mekin kyllä joo, mutta hänhän on siis kehonrakennustaustainen.
1: Jep. Kyllä.
2: Mä mietin, että pitäisikö ottaa ton jälkeen toi.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
2: Ei musti!
3: Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 499. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
17: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
16: Siis kattilalla?
17: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
18: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niin,

0: itsessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
5: Arki palaa rytinällä takaisin.
4: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
5: Onneksi on radio.
4: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Puhuttiin äsken Ice Cageista, puhutaan siitä myöhemmin, mutta nyt menemme viime viikon ja oikeastaan viimeisen parin viikon kohutuimpaan suomalaiseen, näin väitän. Hän on Carl-Johan Svedjeholm. Hän on ollut kateissa. Kateissa on ollut myös 32-vuotias emu. Emu on löytynyt ja Svedjeholmkin tavallaan. Hänet on löydetty Instagramista.
2: Kyllä, koska Svedjeholm on aktivoitunut Instagram-tilillään ehkä vähän eri tavalla kuin mitä monet vois kuvitella, koska hän on nyt ryhtynyt vuorikiipeilijäksi.
1: On, joo.
2: Vallevuorikiipeilijä,
1: eli yleislääkäri, joka on perustanut jo runsas 10 vuotta sitten tämän oman plastikkakirurgisia toimenpiteitä tekevän klinikan. Klinikka on kasvanut käytännössä koko Suomen laajuiseksi. Nyt Helsingin klinikka on suljettu. Svedjeholm on ollut Porvoossa ainakin lenkillä. Viihdesivusto Uuno raportoi tästä.
3: Ja nyt, ei vastannut uteluihin.
1: Ei vastannut Panu Hörkön uteluihin, ei. Mutta Svedjeholm on nyt muuttanut Insta-nimensä. Hän on nykyään Alone to Everest.
2: Tämä on aivan hirveä tapaus. Tämä on aivan bunkker.
3: Siis tämän, joo. Ai mitä, tämä nimenvaihto on hirveä tapaus.
1: No, siis nythän on tämmöinen sankari, kato, kun hän on tuonne Everestille kiivennyt. Tai ainakin...
3: Siis jossain netissä vai siis mitä?
1: Ei sitä tiedä. Hän on julkaissut 17 kuvaa tässä uusimmassa päivityksessä. Mä en ota tästä niinku lainkaan selvää.
2: Niin siis, että onks hän niinku... Nämä on kyllä kaikki jostain...
1: Moments in heaven ja Ruotsin lippu tässä.
3: Okei, tämä on ilmeisesti nyt tällainen, mitä tarvii vähän penkoakin sitten. Eli hän on... Toisin kuin yleensähän ihmiset vetää hupun päähän tässä vaiheessa, että jos olisi tällainen julkisuusrumbari, kun hänellä on ollut viimeisen pari viikkoa, niin ilmestytään ruokakauppaankin sille, että se on vedetty se huppu sellaiseksi, että se on sellainen niin kuin tiukka, sieltä näkee vain vähän ulos sieltä hupun alta. Mutta tämä jätkä, mitä, laittelee jotain vuorikiipeilykuvia, jotka on tehty keinoälyllä vai mitä?
1: Jotain tämän tyyppistä, joo, kyllä me jotain tekoälysisältöä tässä nyt vähän näin.
2: Joo, tai siis jos mulla olisi plastikkakirurgia yritys, jossa joku olisi juuri kuollut, niin mä en ehkä ensimmäisenä julkaisisi kuvia siis vuorilla kuolleista ruumiista.
3: Okei.
2: Niin mitäköhän kaikkea täällä siis on.
3: Siis kuolleita ruumi.
2: Kyllä.
3: Joo.
1: Joo, tämmöisiä hän on julkaissut.
3: Joo. Nyt viikonloppuun aikana.
2: Mä harvoin jää sanattomaksi, mutta nyt mä en kyllä tiedä, mitä mä sanoisin. Tämä on aivan uskomatonta.
1: Jos pitäisi tällainen, mites mä nyt sanoisin, koska hänkin on vale plastiikkakirurgi, niin minä olen nyt tämmöinen vale psykologi niin. Ja totean tällä asiantuntemuksella, mikä minulla on, niin mä sanoisin, että hän on seonnut.
2: Joo.
1: Ja se on lievä ilmaisu.
3: Jatketaan tästä kohta. Täällä on siis studiossa, jos ihmettelette, niin Vilma Ruohisto Jussi ja Harrin kanssa.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

Mitä tapahtuu, kun rokkitähti ja rokkipoliisi laitetaan saman studioon? Kuuntele, niin tiedät. Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantala. 2-6. Radio Rock. 100% rock.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Radio.
2: Rock. Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
9: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
8: Rattaat?
9: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
8: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
9: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Ja nyt uutisia.
11: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
12: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
13: Toi on ihan hirveä sana.
14: Koska huumori.
11: Tällaiset ohjelmat.
0: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:lta Starilla.
15: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
16: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
15: Eikä?
16: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
15: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Oh yes?
16: Oh yes.
17: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
15: Oomi?
18: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
19: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
9: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Low battery. Find charging station.
1: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: nothing but a name. The child, bless thee and keep thee forever.
1: Korporaation parhaita tältä viikolta.
2: Palataan vielä yleislääkäri Karl-Johan Svedjeholmiin, joka on kaikkien ällistykseksi tehnyt plastikkakirurgisia toimenpiteitä ja tyytyväisiäkin asiakkaita varmasti riittää, mutta jotenkin nämä tyytymättömät ja suorastaan vahingoitetut asiakkaat ovat tässä nyt olleet keskipisteessä.
3: Kuolleet asiakkaat ja eräs heistä hyvin traagisesti reilu pari viikkoa sitten lähti.
2: Mehän emme siis tiedä vielä, mikä Svedjeholmin oma osuus tässä Olivia Oraksen kuolemassa on ollut, mutta jotain selkeästi nyt on.
4: Joo, ja sen tiedämme, että hän on kadonnut.
2: Hän on kadonnut, mutta ilmoittelee itsestään välillä somessa.
4: Joo, hän on muun muassa vaihtanut Instagram-tilinsä nimen.
2: Joo.
4: Ei ole siis yksityiseksi kuitenkaan vaihtanut.
2: Ei.
4: Niin kuin voisi kuvitella tällaisessa tilanteessa, vaan hän on nyt ryhtynyt vuorikiipeilijäksi tai hän on ainakin aloittanut.
2: Hän on nyt ryhtynyt vuorikiipeilijäksi.
4: No, erilaisten dramaattisten tilanteiden jälkeen ihmisten pitää keksiä itseänsä uudestaan. Niin ehkä tämä on sitten hänen tapansa tällaisen sen jälkeen, kun hänen omistamansa klinikka on yhden vainajan tässä tuottanut, niin sit hän on niitä lisää tänne omalle Instagram-tililleen.
2: Joo, siis käsittämätöntä. Tämä hänen julkaisunsa, siis tämä tuorein, niin siellä hän esittelee kuolleita ruumiita.
4: Kyllä, hän on siis ollut ilmeisesti väitetysti vuonna 2021 kiivennyt Mount Everestille.
2: Joo.
4: Hänen kuolleen isänsä muistoksi, en tiedä teistä, mutta jos joku minun muistoni vuoksi kiipeisi Mount Everestille ja esittelisi jotain ruumiita siellä, niin olisin kyllä aika pahoillani, vaikka olisinkin kuollut.
3: Siis hyvä pointti.
2: Kuollut oli pahoillaan.
3: Joo, ja siis jos sen verran saa tähän fillata, kun tämä Mount Everestille hän kiipee nykyään saman verran jengiä kuin Kanarilla käy.
2: Suurin piirtein, joo.
4: Jonot on sinne huipulle.
3: Joo, jonot on huipulle.
2: Sinnehän on muuten itse asiassa. Niin, jono.
3: Ja perusleirissä hän on McDonald's ja Burger King. Vähän kilpailee erikoistarjouksilla aina. Mutta siis tämä itsensä ylittäjien joukko, joka maksaa tästä reissusta satoja tuhansia, että saadaan kaikki gear. Ja sitten jotenkin ajattelee, että sillä on jonkunnäköinen merkitys, että kuka sinne nyppylälle kiipeää ja kuka ei. Mainitkaa se toinen ihminen, joka on kiivennyt Mount Everestille. Tai kolmas. Ei tarvitse olla montaa nimeä, mutta
2: niin mä tiedän vaan tämän Edmund Hillarin ja Veikka, niin. Ja Veikka Gustafssonin.
3: Joo, ja tietysti siinä
2: sen välissä vissiin on joku muukin ollut.
3: Siinä saattoi käydä myös niin, että Edmund Hillary, tuo uusiseelantilainen isokoura, oli sittenkin toinen, joka kiipesi sinne, koska se hänen serpansa.
4: Kantoi eikä ne kamat sinne päälle. Niin. Ja
3: tervetuloa, sir. No niin, täältä. Mutta siis lähinnä pointtina, että tämä jengi, joka pötköttää siellä ikuisesti niissä monen sadan tonnin kamoissa, mistä hän on nyt sitten julkaissut tämä niin, Svedjeholm näitä ikuistettuja kuvia.
4: Kyllä.
3: Niin, no joo. Tämä on tällaista vaarallista turismia.
2: Tämä on vaarallista turismia ja kaikki kunnia siis Mount Everestille kiipeilijöille. Minä sellaisiin pystyisi, en olisi koskaan pystynyt, vaikka joskus on ollut paremmassa kunnossakin, mutta tämä päivitys hämmentää, en ymmärrä tätä.
4: Joo, tämä on tosi erikoinen ja siis kun puhuttiin siitä, että jos tällaisessa tilanteessa tavallinen ihminen ehkä ottaisi vähän matalampaa profiilia ja ehkä jopa saattaisi piilottaa Instagram-tilinsä tai jotain vastaavaa, niin kommentit Svedjeholm on tästä Instagram-postauksesta. Tähän ei voi kommentoida mitään.
2: Joo, ainoa kommentti, joka siellä on, on hänen omansa.
4: Niin, kyllä.
2: Kun hän laittaa jonkun taputusmerkin tai mikä olikaan.
3: High five, terveiset, joo.
1: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.
1: Radio
0: Rock.
1: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
12: Ja nyt uutisia.
13: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
14: Ja mitkä asiat saa sut lolleen?
15: On ihan hirveä sana.
16: Koska huumori.
13: Tällaiset ohjelmat.
17: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
18: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
19: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
21: Sehän on huoltovalo.
20: Joo. Minne veis huolettavaksi?
21: Vie veholle.
20: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
21: Määräaikaishuoltoon.
20: Mitä?
21: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
20: Oikeesti?
21: Ihan oikeesti.
20: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
22: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
23: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
24: Me naiset!
25: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
26: Ota kiinni, jos saat!
27: Ei taas! Hei, haloo, tule takaisin!
25: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
28: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Puhutaan Jori Lehterän todella erikoisesta keissistä. Parhaiten palkattu SM-liigapelaaja yhtäkkiä ilmoittaa heti kauden alkuun lopettavansa välittömästi.
2: 4 peliä pelattu, tämä oli tässä. Helsinkiläisellä jääkiekkojoukkueella ei nyt SM-liigassa ole tällä kaudella kovin kaksisesti mennyt. Yhteensähän helsinkiläiset joukkueet ovat pelanneet 8 ottelua ja 1 voitto toistaiseksi.
1: Joo, IFK Jokerit molemmat yössä. Mutta puhutaan Lehterästä 8 jälkeen paremmin. Jos olet menossa 8 esimerkiksi töihin tai muualle, niin ehdotan, että otat joko Radio Player-appista tai Suplasta tai onko se ruudussakin nykyään?
2: On ruudussa.
1: Mainos kertoo, että ruudussa.
2: Ja sitten on kuule ihan tämmöinen tavallinen FM-radio. Kuule. Otat sen matolaatikkosi esiin. Ja.
1: Sitäkin voi kuudella. Mutta 8 jälkeen palataan Lehterään ja tähän omituiseen. Mistä tämä johtuu? Tämä lopetuspäätös, mutta nyt...
3: Otetaanko biisi väliin?
1: Ei oteta vielä.
3: Nyt
1: rupea
3: okei,
1: Vilma.
3: No sitten mennään sitten ylioppilaskirjoituksiin, jotka jatkuu edelleen.
2: Kyllä.
3: 39. asti niin kirjoitellaan.
2: Joo, viime viikollahan ne jo käynnistyi syksyn ylppärit ja nyt sitten jatketaan.
3: Musta tuntuu, että nykyään aina ylioppilaskirjoitukset.
2: No tästä muuten on ollut puhetta. Mullakin on ihan samanlainen
3: onks
2: fiilis.
3: Onko teilläkin sellainen olo, kun musta tuntuu, että ne on aina?
2: Niin.
1: Ja miksei olisi?
3: Niin.
1: No kaikilla toisaalta pitää olla mahdollisuus niin
2: vanhaan,
1: koko ajan.
2: Silloin vanhaan hyvään aikaan. Keväällä kirjoitettiin ja ne, jotka reputti, ne kirjoitti sitten syksyllä.
3: Mutta niillä on enemmän merkitystä nykyään.
2: On.
3: Silloinhan, kun me kaikki ollaan kirjoitettu, niin sillä ei ollut mitään väliä periaatteessa, mitä sä kirjoitit, koska kaikki meni pääsykokeisiin.
1: Mä arvostan muutenkin siis sellaisia ihmisiä, jotka ottaa huomioon kanssaihmiset kirjoittamalla syksyllä kaikki aineet ja juhlimalla näitä kirjoituksia sitten ennen joulua. Koska kyllä, sitten keväällä, kun aurinko paistaa, linnut laulaa, lehdet on puissa, niin viimeinen asia, mitä sä jaksaisit tehdä, on juuri silloin mennä irvistelemään johonkin kutsuille. Niin se on sama kuin nämä juhannushäät.
2: Niin.
1: Sehän on siis, en mä tiedä, tappouhkaukseen rinnastettava asia, jos päätät järjestää juhannuksena häät. Siis eikö ole mitään häpyä?
2: Mutta mä olen ymmärtänyt, että juhannushäät ovat tulleet vähän niin kuin uudelleen muotiin. Tietynlaista renesanssia on näissä nyt ollut havaittavissa.
3: Ne jakaa vähän mielipiteitä, koska mä oon Jussi sun kanssa aivan täysin samaa mieltä näistä juhannushäistä. Viimeinen asia, mitä mä haluan tehdä juhannuksena, on olla jossain sukulaisen häissä patsastelemassa. Ihan hirveätä, koska siis tein tämän viime...
1: Ei ne kuitenkaan kuuntele, come
2: on. Ei.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Korporaatiossa tänä aamuna Heikälä Moisio, Vilma Ruohisto.
2: Hyvää huomenta.
1: Huomenta, Vilma on meidän kanssa koko viikon täällä.
3: Ja hän tiettävästi oli ainoa, joka on ollut juhannushäissä.
2: No ainakin tänä vuonna.
3: Tänä vuonna.
2: Kyllä, tai siis viime vuonna.
3: Ai se oli viime vuonna.
2: Joo, viime vuonna.
1: Ennen 8 paljastui sellainen järkyttävä asia, että siis sä sanoit vahingossa ja näin se käy, mutta että yhdyt ikään kuin mun yllyttämänä tähän samaan juttuun, että kuinka Persista on järjestää juhannushäät, silloinhan sä ikään kuin perut kaikilta muilta juhannusperinteet siltä vuodelta.
2: Kyllä, ja mun mielestä siis juhannusperinnehän on se, että mennään mökille, laitetaan villasukat jalkaa ja saunotaan ja nautitaan elämästä, eikä istuta jossain kirkossa.
1: Mm-hmm.
2: Tai joku voi istua ja se on ihan täysin fine mulle, mutta minä en halua sitä tehdä.
1: Just.
2: Ja sitten mä tajusin, että mähän viime vuonna tosiaan.
1: Joo, ja nyt tämä täysin hypoteettinen tilanne, että sä olisit ollut tällaisissa.
2: Täysin hypoteettisesti. Jos olisin ollut tällaisissa juhannushäissä, niin se on mielestäni perseestä. Mutta kun olen tästä erilaisille ihmisille valittanut tässä viimeisen reilun vuoden ajan, niin mä oon huomannut, että ihmisillä ei ole niin paljon patoumia juhannushäitä kohtaan kuin ehkä mitä mä luulin. Koska mä luulin, että mä saan tällaista hirveät sympatiaa ja ihmiset on se, joo todellakin aivan hirveätä, miten nyt kehrannut? Ja sitten no mun mielestä ne on kyllä ihan kivoja ne juhannushäät.
3: Niin. Mutta mikä loppujen lopuksi on oikea ajankohta järjestää häät? Onko se jollain tavalla sitten parempi olla keskellä heinäkuuta, kun suurin osa suomalaisista on lomalla, niin yhtäkkiä tämä koko 4-5 viikon loma rytmittyy yksien häiden vuoksi, jotka on heinäkuun 14.
1: Häät on syytä järjestää keskellä arkea, mielellään niin kuin jonain tiistai-aamupäivänä. Kaikki saa vapaata töistä, eikö niin?
3: Maistraatit on silloin ruuhkaisia.
1: Niin, no varmasti näin se menee, koska ikinä ei ole hyvä. Mutta kyllä mä, nyt kun esimerkiksi itsellä on nämä 50 tulossa ja en tiedä, saatatte saada kutsun, katsotaan nyt.
2: Katsotaan, mitä tämä viikko menee.
3: Ollaanko siinä rajalla?
1: Public under.
3: Eikä olisi ensimmäinen kerta, kun mä olen niin kuin siinä hilkulla päästä johonkin juhliin. Mä tiedän ihan varmuudella.
2: Miten tämä on selvinnyt sulle, että sä hilkulla päästä johonkin juhliin?
3: Koska muutama kollega on ollut. Ja mä tiedän, että on käyty spekulaatiota, että pitäisikö toi Moisio kutsua vai ei. Ja mä oon jäänyt nippanappasen rajan alle.
2: Hirveetä.
1: Ja nyt tällä kertaa sä et jää. Tällä kertaa sä et jäädä. Mä lupaan, Harri.
3: Joo, mutta sä oot järjestämässä 50-vuotisia.
1: Joo, ja nyt tietysti haluan järjestää ne ensi keväänä vasta.
3: Okei. Okay.
1: Koska nythän mä täytän jo tämän vuoden puolella. Ja mä haluan kusettaa kaikki, että mä olisinkin vuoden nuorempi. Tiedätkö?
3: Niin,
1: ne ei arvaa sitä
3: ikinä.
1: Niin, toi on
3: yksi keino.
1: Joo, ne ei tule ikinä arvaamaan sitä. Mutta tässä mä käyn sitä Jakobin painia nyt, että mikä on se oikea, koska mä en halua viedä ihmisiltä jotain tiettyjä perinteitä. Ne juhlat pitää järjestää silloin, kun on juhlien aika, mutta ne eivät voi overraidata sitä kalenteria.
2: Niin, että jouluaattona ajatellut pitää.
1: Jouluaatto on huono päivä pitää. Ja myöskin esimerkiksi äitien päivän vastainen lauantai ei ole hyvä päivä.
3: Onko Timo Jutila tai Lemmy Kilmister pitäneet syntymäpäiväjuhliaan syntymäpäivänään? Eikö se ole jouluaaton lapsia molemmat?
1: Ahaa.
3: Näin on. Ja Tarja Halonen taitaa muuten olla myöskin
2: niin
3: jouluaaton lapsia.
1: Okei, mutta tällaiset on suunnitelmat ja näistä tiedotetaan hieman myöhemmin.
3: Missä?
1: Siis
3: järjestätkö tiedotustilaisuuden, arvoisat median edustajat?
1: Se on harvoille ja valituille.
3: Joo.
1: Ymmärrät,
3: mutta se, että jos sä järjestät 50-vuotiset vasta ensi keväänä, niin jengihän tosiaan luulee, että sä oot jotain 77 vuonna syntyneitä kakaroita.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Radio Rock.
2: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kauppasta.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Hei, alo.
4: Moro, mitä äijä?
3: Sori, nyt ei kerkeä.
4: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
3: Mistä sä arvasit?
4: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
3: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
4: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Bilteema. Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Kiilsen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
8: Mitä?
9: Kato!
7: Ja
8: mitä?
9: Ei oo totta!
8: Torille!
10: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Lauantaina suomalaisessa jääkiekkoperheessä kohahdettiin, kun Jori Lehterä, 38V, ilmoitti, että, ja IFK ilmoitti, että Lehterän pelit on nyt pelattu, hän vetäytyy kokonaan.
2: Hän lopettaa koko jääkiekon.
1: Hän oli, kautta siis on pelattu 4 peliä.
3: Kunnes sitten ilmoitti, että itse asiassa ei hän lopetakaan ehkä niin kokonaan.
1: Hän jätti portin auki, että onkin aika lisää.
2: Mutta siis on käynyt siis ilmeisesti niin, että on tehty johtopäätöksiä ja ei välttämättä etukäteen suunniteltuja johtopäätöksiä, jos 4 pelin jälkeen. Hänin tutkintakausi käynnistynyt, niin tuollainen veteraani, supertähti, SM-liigan kovapalkkaisi äijä, niin ilmoittaa yhtäkkiä, että tämä on niin tässä ikuisesti. Niin onhan tämä vähän outo. Mitä tässä nyt on sitten tapahtunut? Mitä sä, Vilma, luulet?
3: Niin, no

0: Minä nyt nostan kissan pöydälle ja sanon ruman asian niin kuin se on. Eli se, miten tässä on nyt käynyt, ja tämä perustuu ei edes somesta luettuun tai kaupungilla kuultuun, vaan ihan omaan. Tämä on varma tieto.
1: Omasta päästäsi keksit.
0: Päävalmentaja Olli Jokisen ja Jori Lehterän välit tiettävästi eivät ole olleet kovinkaan kummoiset. Ja tässä on nyt sitten kaksi supertähteä. Olli Jokinen mittava NHL-ura taustalla, yksi kovimmista suomalaisista NHL-urista, mitä ylipäätään tilastot kertovat.
2: Ei ole Stanley Cupia.
0: No ei ole Stanley Cupia ja muutenkin Olli Jokisen playoff-pelit hän jäivät tosi vähäiseksi hänen urallaan. Hänhän oli pitkään pelaaja, joka oli pelannut eniten runkosarjaotteluita ilman yhtä ainuttakaan playoff-peliä.
2: Mulle jäi mieleen silloin, kun ne lähti tekemään juttua OJ:sta, kun OJ oli nuori poika. Ja sitten Suomen media meni paikalle, onko se sinne Panthersiin. Kun hän oli Floridassakin, niin hänellä oli oma kämppänsä seinällä itsestään tehty helvetin iso öljyvarren maalaus.
0: Joo, siis valtava se hänen työpöytä. Muistatko hänen työpöytä?
1: En tunne ihmistä henkilökohtaisesti, mutta mielestäni on aina hieman epäilyttävää, jos ihmisellä on oma kuva seinällä. Varsinkin, jos se on öljyvärin maalaus.
2: Niin, pyytänyt nimenomaan tällaisen, tiedätkö, suomalaisella klubilla, kun on ne kaikki johtajat, niistä on tehty ne ja aatelisperheistä. Mutta niin sitten se toimittaja oli siellä treeneissä jotenkin jututtanut niitä joukkuekavereita, että mikä niin kuin lempinimi OJ:lla on teillä, että kun meillä se on ollut toi päällikkö. Niin sitten ne oli nauranut vaan ne kaverit, että kun me sanotaan sitä great pumping headiksi.
0: Mutta nyt tämä Great Pumpkin Head, eli kurpitsaukko, niin IFK:ssahan on nyt ilmeisesti kuitenkin sellaisessa asemassa, että hän määrää, niin kuin tietysti päävalmentaja määrää, mutta Jori Lehterälle tämä ei käy. Hänethän pudotettiin ykkösylivoimasta.
2: Joo, sä näytät vähän happamalta. Joo. Ei.
0: No siis mä kuulun Lehterän leiriin, koska mä ohuesti tunnen hänen setänsä, eli tämän Tero Lehterän.
2: Okei,
1: sä oot niinku sisäpiirissä.
0: Mitään tunne, kaksi kertaa käynyt täällä vieraana.
2: Ohuesti
1: tunnet. Kyllä ihmiset väittää pienemmälläkin tuntemisella, teen nyt sitaattimerkkejä sormilla, niin tuntevansa joku ihmisen. Että.
2: Joo, okei, mutta Jori Lehterä, paljon arvattu ja ehkä myös totta. On nihkeetä OJ:n kanssa olla kopissa. Sitten kun sulla on kaksi tällaista, jolla on vahva näkemys siitä, miten se pitäisi olla, ja toinen on, että niin et sä tähän ykköseen voi enää tulla, ellei sulla ole nää ja nää velvoitteet kunnossa, niin sanot ime mailaa.
0: Ja sitten tässä on myöskin se, että Jori Lehterä, hänhän on monimiljonääri. KHL:ssä ja NHL:ssä on tienattu niin paljon, että vaikka hän tiettävästi on SM-liigan tämän kauden kallein pelaaja jollain yli 300 000 liksalla, niin eihän se hänen omaisuudessaan tunnu, vaikka olisi 400 tonnia, 500 000. Hänellä ei ole mitään taloudellista pakkoa jatkaa, jos se ei maistu.
1: Ja ehkä tässä on se ero just siihen niihin nuoriin märkäkorviin, että hän voi periaatteessa haistattaa paskat, jos hänet siltä tuntuu.
2: Hänellä on lisätty fuck you money.
1: Just.
3: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.
4: I love your skin, oh, oh so white. I love your touch, cold as ice.

0: Radio Rock.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ai, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
5: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.

0: Myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa

0: klinikka.
1: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Kun yrityksesi kasvaa ulos neljöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
7: Mitä?
8: Kato!
9: Mitä?
7: Ei oo totta!
8: Torille!
10: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Ja hetken kuluttua rock-uutiset. Laura Vähähyyppä toimittaa ne. Queen, I Want It All, niin ikään. Ja saattaa muuten olla, että tänään myöhemmin iltapäivässä myös Olli Herman, tuon äskeisen biisin solisti.
2: Niin. Hän on ollut, mikä tämä virallinen termi nykyään on, vanhempainvapaa. Muinaisessa maailmassa puhuttiin äitiyslomista ja isyyslomista, mutta vanhempainvapaa lienee nyt sitten tämä oikea termi.
3: Mutta se on tavallaan helppoa, kun nyt on niinku kaikki on vähän niinku samaa.
2: No niin.
3: Yksinkertaistetaan asioita.
1: Joo.
3: Tai sitten ei. Mutta mennään oikeisiin uutisiin. Eli Aki Manninen on julkaissut...
1: Miksi sä sanot oikeisiin?
2: No, tämä on oikea uutinen.
3: Hei. Tämä on ihan oikea uutinen.
1: Joo, me puhuttiin äsken jostain väsyneistä vaaleista ja nyt päästään tosiasioihin.
3: Nyt päästään siihen, mitä kansa haluaa.
1: No niin.
3: No niin. Okay. Sitten kun sä Jussi lopetat nauramisen, niin mä kerron sulle, kuinka Rita Niemi-Mannisen ja Aki Mannisen valmennukset ovat tulleet päätökseensä.
2: Kyllä.
1: Tämä on järkittävä uutinen. Pari viikkoa sitten Kölnissä Tony Robbins veti täydelle salille 4 päivää karmeeta valmennusta. Ja oli kuulemma, jengi oli ihan liaskoissa. Rita ja Aki, Suomen Robbinsit, eivät ole nyt jatkamassa.
2: Dramaattinen päivitys Instagramissa tullut 51 minuuttia sitten.
3: No sitä se kyllä on, koska...
2: Tämän ovat jakaneet sekä Aki Manninen että Rita Niemi Official, että Ritaki Wellness-tilit. RIP, Ritaki valmennukset 2016-2026, saatesanoin kaikella on aikansa ja musta sydän.
3: Joo, tämä on siis tällainen mustalla taustalla pelkästään. Isolla tämä teksti.
2: Ei muuta.
3: RIP. Ja sitten vuosiluvut.
1: Oliko tämä, kävis tässä niin kuin Jori Lehterälle, että hommat myi helvetin hyvin ja väkeä olisi ollut jonoksi asti, mutta sitten vaan, tiedätkö, se tulee joku kireys, en tiedä.
3: Niin, tämä mietin, että onko tällaisten wellness-valmennusten aika ohi? Koska katson täällä siis juuri Ritakin tilinpäätöstietoja, ja jos sanotaan, että Ice Cageillä menee hyvin, niin sitten ehkä heillä on ollut vähän tällainen laskusuuntaisempi ote tähän hommaan.
1: Mitä se tarkoittaa?
3: No, jos nyt ihan pelkästään lukujen puolesta, tuoreimpia tietoja ei vielä ole, mutta 2020 heidän tilikautensa tulos on ollut 186 000 ja nyt 23. Täällä itse asiassa tuoreimpia tietoja edes ole, et en tiedä kuinka paljon on mennyt miinukselle, mutta viimeisimmät tiedot 52 tonni.
2: Okei.
1: Joo, eli tulos on laskenut.
3: Joo.
2: Ja tässä saattaa muuten olla niin, että nämä tämän tyyppiset valmennukset, nämähän korostui silloin korona-aikana. Ja sieltä tuli muitakin menestystarinoita. Oli Erna Huskoa ja Pernilla Böckermania ja mitä kaikkia.
3: Ilona Siekkiset.
2: Ilona Siekkinen, kyllä.
3: Kympillä sait itsesi kuntoon. Ja varmaan todella jonkun persoonallisen valmennuksen.
2: Ja Martin Aitolehti
3: myöskin. Ja Martin Aitolehti, kyllä.
2: Näillähän meni todella lujaa hyvin monella, ja Ritakin valmennukset kuuluvat tähän kategoriaan. Hyvin meni, mutta onko nyt todellakin niin, että näiden se semmoinen ehdoton hypekausi, ja mä väitän siis kyllä Erna Huskolla edelleenkin, ymmärtääkseni menee ihan kohtuullisesti, mutta se ei ole ollenkaan enää sillä samalla tasolla,
3: niin onko mitä joskus niin, muinoin. Niin, että Erna Husko tekee vähän jollain muulla ne rahat kuin sitten niillä valmennuksilla.
1: Mihin viittaat?
3: En mä viitannut mihinkään.
2: Mä voin kertoa.
3: Ei, no mutta Ernallahan on siis, hänellä on näitä niin kuin merchiä ja on kaiken näköistä muuta sometoimintaa.
2: Ja sun on ihan pakko saada nämä uudet Iconville. Mikä se merkki onkaan?
3: Mä seuraan ne.
2: Mä kuulun seuraajakuntaan. Sun on ihan pakko saada Iconville.
3: Mutta kuulutko käyttäjäkuntaan?
2: No en kuulu käyttäjäkuntaan.
3: Mä luulen, että niissä on vähän kaksi eri kuntaa.
1: Siis mistä te puhutte? Mikä tää on?
2: Siis tää on ymmärtääkseni tämmönen jumppavaatemerkki. Ja Erna Maisen tyyliin on mainostanut tätä, ja minä jostain syystä se nyt on vaan. Algoritmit ovat nyt olleet sitten sellaisia, että se tulee minun eteen.
1: Siinä on sellainen nainen, kun hän puhuu, niin mä en tajua mitään. Mutta se on vaan minussa se vika.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Ruuhka seisoo. Pomo soittaa. Akun varaus 2%. Mutta ei hätää. Olli Herman ja Taneli Rantala tarjoilevat kotimatkalle parasta rockia, tarinoita ja kaiken sen, mitä et tiennyt tarvitsevasi. Radio Rockin iltapäivä. Arkisin 2–6.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Radio
0: Rock.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal? Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö niin mä näytän?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Mutlandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
12: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
13: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
14: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
15: Ei kun morjasta pöytä!
16: Puilo, mitä voin auttaa?
17: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
16: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
17: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
16: Ai jaa.
17: Jaa.
16: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
17: Onko se 2-tahtiveijä?
16: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
17: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
16: Jep, tuukko hakee?
17: En, tuun.
18: Tule puhiloon.
19: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
20: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
21: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illa tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
22: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
23: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
24: Kaikkea on!
25: Mä oon Ruben Vaara.
26: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa.
0: Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta Ruudussa.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Nyt menemme ravintolaan.
2: Menemme ravintolaan, koska Helsingin Sanomat on tehnyt tällaisen jutun. No kaikki tietää sen tilanteen, kun ryhmässä on joku, jolla on ehkä joku erikoisruokavalio ja sitten se saattaa aiheuttaa pieniä haasteita siinä, siinä ravitsemuksessa tai
3: kyllä,
2: siinä ruokailussa. No niin aiheuttaa ongelmia siellä kokkien puolellakin, koska nyt nämä ravintoloitsijat ovat avautuneet tästä, että nykyään ihmisillä on niin paljon erikoisruokavalio toiveita, että tämä homman pyörittäminen on aivan siis absoluuttisen hirveää.
3: Uskon.
2: Oma tulkintani tästä, mutta no ei itse asiassa ole, koska tätä mieltä he ovat. Mutta muun muassa Karelian keittiömestari Marko Looman kertoo näiden toiveiden lisääntyneen selvästi tässä viimeisen reilun 20 vuoden aikana.
3: Joo, kaikilla pitää olla joku erikoisjuttu. Sitten jos ei ole mitään allergiaa, niin sit voi kehitellä itselleen jonkun sen kustomoitavan asian, että minä syön pelkästään vaan ja ainoastaan lehtivihreää ja sitten juon kivennäisvettä. Ja sitten kirkastettua voita. Niitä kolme asiaa voin nauttia tässä ravintolassa, mutta tehtää se silleen hienosti teidän tyylisesti.
2: Joo.
1: Mä ymmärrän tuon problematiikan ravintola, joka on tietysti ylpeä ruokalistasta ja koittaa tehdä siitä mahdollisimman trendikkään tai sitten perinteisen, mitä tyyliä nyt ravintola sitten edustaakaan. Mutta sitten kun pitää kuitenkin ajatella ihmisiä, joilla on monennäköisiä ruoka-aineallergioita, erityisruokavalioita joistain muista syistä. Hankalaksi menee.
2: Joo, ja siis tiedän, mulla on itselläni siis tällainen tosi erikoinen. Mä oon siis kikherneelle allerginen, ja jos mä syön kikhernettä, niin mä alan siis oksentamaan. Mä oksennan noin 8-12 tuntia.
1: Aha,
2: niin,
1: what?
2: Ja siis, joo, siis tää on tosi kikherne, joo. Kyllä. Ja siis tää on se reaktio, minkä mä yleensä saan, jos mä kerron tästä myös.
3: Meidän
2: siis
3: pitää tehdä lounassuunnitelmilla, että muuten jos lounalle
2: mutta
3: mennään.
2: Mutta yritetty
3: niin
2: myrkyttää aika monta kertaa tuolla kellarissa, mutta kun kikherne on sellainen, että se ei maistu miltään, niin sitä on pakko aina kysyä.
3: Joo.
2: Mutta sitten kun on näitä erilaisia, että no olen allerginen korianterille henkisesti tyyppisiä, niin sitten tälleen, sit jos on joku oikea allergia, niin se vähän niin kuin jopa vituttaa.
3: Joo.
2: Ja nyt kun luen näitä esimerkkejä, mitä tässä jutussa esimerkiksi on, niin täällä on esimerkiksi tällaisia, että kokeiltaan pyydetty, että tehtäisiin seuraajassa raskaana olevalle henkilölle ruoka niin, että se noudattaa tätä raskausruokavaliota, mutta sen pitäisi näyttää samalta kuin tämä kaikkien muiden ruoka, jotta kukaan ei saa tietää, että tämä henkilö on raskaana.
1: Raakaa maksaa ja
2: niin tavallaan mä ymmärrän, että mistä tämä vitutus tulee.
3: Joo, mutta siis tämähän on, ihmisillä on aivan epärealistisia ajatuksia siitä, että millaisella valmistusajalla ja valmistautumisajalla ja nyt jos me oltaisiin tiedetty viikko sitten, että tämä ihminen on tulossa tänne ja hänelle pitää loihti, niin me oltaisiin varmaan voitu treenaa tässä näin, edellyttää, että sä maksat 2 000 siitä annoksesta, niin me oltaisiin voitu laittaa useiden ihmisten työpanos tähän niin, että se näyttäisi about samalta kuin se annos, mikä me ollaan tehty täällä 2000 kertaa.
2: Kyllä, ja sitten kun täällä on tällaisia, että joskus on tällaisia, vaikka joku ilmoittaa vaikka etukäteen, mikä on siis tietenkin kohteliasta, että hei, oon vakavasti allerginen, että en voi syödä muuta kuin kalaa ja kasviksia. Ja sitten myöhemmin tulee palaute, missä asiakas on ollut epätyytyväinen siihen, että hän on saanut vaan tylsän palan kalaa ja kasviksia.
1: No niin.
2: Niin silleen,
3: joo,
2: sä et voi voittaa.
3: Ei kun tää on just tää.
1: Mut mä oon itse törmännyt sellaisen, kun joskus tässä työyhteisössä oli tällainen, kuului tällaiseen työryhmään, joka suunnitteli kaiken näköistä ohjelmaa työyhteisön virkistämiseksi ja kerran sitten menimme sitten nyt porukalla syömään ja jotain muutakin sitten touhuttiin. Mutta edellytettiin tietysti, kun oli iso porukka, 15 ihmistä, mitä nyt olisi ilmoittautunut, että yhtenäinen ruoka täytyy olla kaikille, että pystytään sitten toteuttamaan ravintolassa. Niin eräs ihminen tässä, kun kysyttiin, että mille olet allerginen ja näin, niin tiedetään sitten kertoa ravintolalle, niin hän laittoi pitkän listan, mitä hän ei syö. Ja mä ajattelin, että kui jumalauta, joku voi olla allerginen noin paljon kaikille mahdolliselle. Siellä oli nämä peruspähkinät ja tämän tyyppiset, mikä aika tyypillistä, mutta sitten kun alkoi tulla vuohenjuustoa ja herra ties mitä, hän teki siis listan ruoka-aineista, joista hän ei tykkää.
2: Aha.
1: Hän ei ollut allerginen yhtään millekään, mutta hän ei tykännyt näistä ja tämä asetti kyllä suuren haasteen. Tämä oli ravintola Mekka oli kyseessä, jota nyt ei enää ole ollut moneen vuoteen, mutta
3: siinä voisi harkita, että jää pois sitten ryhmästä, jos ei pysty syömään. On mullakin kaveri, joka pyytää aina erikseen, että voiko tästä hampurilaista ottaa pois sekä kurkku että tomaatti. Niin mä tiedän, on... jääkö siihen hirveästi enää sitä syötävää, mutta you know.
1: On se puolalainen pihvi.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Ja nyt Topi Sukarin kimppuun. Ekana pulssi. Mikä fiilis Topista?
2: No siis, Topihan on jopa vanhaa, ei nyt niinku perhetuttu, mutta isäni liikekumppani.
1: Onko näin?
2: Joo, kyllä.
3: Mahtavaa.
1: Näin. Wow.
2: Joo.
3: Myöpelialalla.
2: Kyllä, juurikin näin.
1: Kato vaan. Elämäni mokasarjassa julkisuudesta tuttu henkilö paljastaa elämänsä noloimman kömmähdyksen. Tällä kertaa Toivo Sukari, tämä on Ylen sivuilta. Olin menossa Turussa markkinointiryhmän palaveriin, joka oli sovittu tiettyyn paikkaan rakennuksen ylimpään kerrokseen. Olin jo valmiiksi myöhässä ja tiesin, että useampi ihmistä odotti minua ja paniikki alkoi nousta. Näin hän kirjoittaa. Jätin auton parkkiin, enkä ehtinyt käydä parkkimittarilla maksamassa. Juoksin vauhdilla sisään ja painoin hissin ylimpään kerrokseen. Kun tulin hissistä ulos, näin käytävällä raollaan olevan oven. Ajattelin, että he ovat jättäneet sen auki minua varten. Olin niin kiireessä ja myöhässä, että syöksyin sisään. Menin ovesta sisään ja päädyin käytävään, jossa oli paljon ovia ja vessa. Kävin vielä vessassa, koska olin juonut paljon kahvia ja paniikki sai vatsani sekaisin.
3: Oi, oi.
1: Tämä on mun mielestä hyvä täsmennys.
2: Joo. Se on hyvä antaa konteksti.
1: Joo. Olin entistä enemmän myöhässä. Sitten katsoin ensimmäistä ovia käytävällä ja ajattelin, että tämä on varmasti se. Vedin oven auki. Siellä oli viimeinen asia, jonka ajattelin näkeväni. Huoneessa olikin työntohussa gynekologi ja hänen potilansa. Potilas oli tutkimuspöydällä. Kaikki menivät paniikkiin. Minä ja lääkäri nostimme kädet pystyyn saman aikaan. Kaikki huusivat anteeksi, anteeksi, anteeksi.
3: Onko tietoa, mikä toimenpide gynekologilla oli parhaillaan käynnissä?
1: Tutkimus.
3: Ai tutkimus, okei. Okay. Niin, ettei laitettu mitään kierukkaa tai...
1: Totta.
3: Minä haluan tietää.
2: Kierukka kädessä siellä niin, kyllä.
3: Nimenomaan Sukari täällä, terve.
1: Ilmako sinä olla niin. Panikissa. Joo, se... Mutta näin käy siis, jos sopii palavereja sellaiseen paikkaan, missä on gynekologin vastaanotto raollaan olevan oven takana.
2: Voisi käydä kelle vaan.
3: Ihan kelle vaan.
1: Ja käy päivittäin.
3: Niin ja. Tämä, jännä, että Sukari otti tämän elämänsä mokaksi, tuohon tämmöinen niin kuin hauska juttu, mutta onhan tässä ollut näitä poreamme sekoiluja silloin aikanaan, kun vähän etkö muista? Voi hyvänen aika.
1: Miten, Sukari, me ollaan käsitelty tätä joskus yli 15 sitten.
3: Joo, tästä taitaa olla enemmänkin aikaa, joo. Mutta tämähän oli sellainen tapaus, jossa oli kaksi pariskuntaa, Topi ja hänen tuolloinen puolisonsa. Ja,
1: joo, mökillä
3: ja sitten oli
1: mökillä.
3: Ja joo. Siellä oli tämä poreammekauppias vaimonsa kanssa, joka oli juurikin myynyt Topille poreamme.
2: Mm.
1: Ja, joo, joka rupesi lähentelemään Topin vaimoa.
3: Ei, vaan päinvastoin Topi alkoi lähennellä poreammekauppiaan vaimoa.
1: Okei, no mutta hei, mitä sä voit kuvitella, jos porealtaassa ja muuta?
3: No, tätähän käytti selityksenä oikeudessakin aikana.
2: Mutta oliko se niin moka?
3: Niin, oliko se moka? Niin, se on muuten totta. Joo. Erittäin hyvä pointti. Ja siinähän poreammekauppias tästä suivaantuneena, niin hänhän otti ihan puukon käteensä ja lähti jotain autorenkaita puhkomaan, vai miten siinä nyt sitten kävikään?
1: Joo, okei. Okay. Miten voin ottaa noin henkilökohtaisesti? Ja siis jos kauppaa niitä porealtaita, niin eikö Topi ostanut tarpeeksi monta tai
3: niin. Niin, kyllähän poreamme nyt lähtökohtaisesti on vähän tämmöinen erottisen latautumisen paikka. Että jos sinne kaksi pariskuntaa nyt menee, niin jokainen ymmärtää, mitä siellä saattaa tapahtua.
1: No.
3: Niin.
1: Se on sinun sanojasi, ei minun. Mutta niinku. Ja vaan, että totta kai tekevälle sattuu.
3: Ja musta oli mahtavaa sitten, kun poliisihan tuli tietysti sitten jossain vaiheessa paikalle.
2: Tietenkin.
3: Ja seuraavan viikon Seiska-lehdessä oli vielä koko porukan promille lukemat. Topin vaimo, poreammekauppias vaimon promillet.
2: Muistatko, kenellä oli eniten?
3: En muista, mutta ei ne kauheita.
1: Päästiinkö idän kaupan lukemiin?
3: Ei lähellekään. Siis mun mielestä kovin lukema oli jotain 1,3 tai tollaista. Et ei nyt ihan mahdottomia.
1: Ei siinä vähän sössöttää, mutta ei pahasti vielä. Niin. Että kyllä siinä saa sanottua, että voinko avata nämä teidän bikinit tänne?
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rock. Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
5: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon, eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
6: No moi, Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sano?
7: Niin, se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha. No, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon.
10: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
11: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
12: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
13: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
14: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
15: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
18: Kaikkea on!
19: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, joilta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
6: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
16: Jotain on särkynyt.
11: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Hei, sä olit ihan oikeassa, Harri, tuossa, ja miksei Vilmakin, keskusteltiin tästä Toppi Sukarin mökkiepisodista. Todella, siis juttuhan on vuodelta 2008,
2: oho,
1: 18 vuotta sitten.
2: Voi voi.
1: Niin siellä hommat alkoi kello 6 illalla eräänä iltana, kun altaan toimittanut mies vaimoinen tuli Sukarin mökille.
2: Muistaakseni Kustavi oli paikkakunta tuolla.
1: Joo.
2: Vakka-Suomea.
1: Sukari pyysi
2: seutua
1: pariskuntaa saunomaan ja koekylpemään allasta.
3: Ja, no ja, mutta voiko tällaisesta kieltäytyä, kun olet just tehnyt kaupat?
4: Niin, niin.
1: Ei tietenkään, kaupan tekijäisenä sitten, oliko siinä joku varvashomma? Miten se meni?
2: No näin vahvistamattomat tiedot kertovat, että siellä varpaalla yritettiin lähestyä vieraan naisen, miten mä nyt kauniisti tämän asian ilmaisisin, joo, pelastakaa mut tästä kuopasta, mutta
1: mutta no,
2: varpaalla mennään.
1: Joo, niin. Toivottavasti oli kynnet leikattu varpaasta.
3: Mutta kyllä Topi kirjassaan kertoi myös, että kun sä mainitsit näistä vähän pilkotuista autorenkaista, niin tää piti myös ihan paikkaansa, ja sitten hätänumeroon oli soitettu ja joku oli heittänyt pullolla päähän.
1: Joo,
3: ja
1: siis kylpyammekauppias tai porealaiskauppias oli heittänyt herrasmiehenä Topin vaimoa päähän pullolla, koska hän on syyllinen selvästi tähän kaikkeen.
2: Ja oliko niin, että Topi lähti varmuuden vuoksi sitten itse haneen?
1: Niin kai.
3: Herrasmiehenä.
2: Herrasmiehenä, joo.
1: Sekin on totta. Kaveri veti fileerausveitsi. Topin vaimon renkaat, kaikki niin kuin muistit ihan oikein, Harri, fileerausveitsellä. Ja sen jälkeen tämä duo.
3: Anteeksi, hänellä oli ollut siis kaksi fileerausveistä.
2: Kaksi?
3: Oho. Yksi molemmille käsille.
1: Okei.
2: Joo, joo.
1: Se on niin kuin se Wolverine vai milloin
2: niin, se tulee ne Wolverinelle tulee ne kynnet, katsokas.
1: Eikö se ole totta?
2: Joo.
1: Kuka on se? Onko se Robin Hoodissa joku, joka veti kahdella miakalla yhtä aikaa?
3: Nyt.
2: Sitä en osaa sanoa.
1: Lapsuuden elokuvista, niin siinä oli se, millä oli kaksi miekkaa.
3: Yeah.
2: Joo, mutta Wolverinella tosiaan, kun hänellä tulee ne kynnet yhtäkkiä.
3: No, Wolverinella ja poreamekauppialla on ollut kaksi miekkaa. Ja
1: on.
3: Eikä, joo.
1: Joo, ja sitten tosiaan tämä tutkapari sen jälkeen, kun oli ensin heitetty vaimoa kossupullolla päähän, lyöty veitsellä Topia käteen niin, että tuli haava. Ja sitten vielä nämä renkaat fileroitu. Niin sen jälkeen rattiin ja auto suistui ojaan.
2: Voi voi.
1: Eli siellä on ollut reipasta tekemistä kyllä tuona viikonloppuna. Mitä mä sanoisin, että puttepossun nimipäivä, eikö niin? Olisi ollut kiva olla seuraamassa nyt vähintään siis. Olisihan tässä ollut ihan, vai mitä?
3: Ehkä silleen kärpäsenä katossa tyyppisesti. Niin. En tiedä, olisiko halunnut osallistua näihin nimipäiviin.
1: No ei nyt sillä lailla, ei aktiivisesti.
2: Mitenköhän muuten, onko tietoa, millä tavalla nyt, jos mennään ihan tähän päivään ja Topi Sukarin nykyisiin liiketoimiin, Askohan on nyt tämä viimeisin, joka Sukariin yhdistetään, eli Asko, joka meni konkurssiin, Topi Sukari ostaa konkurssipesältä nyt ainakin Asko tuotenimeni Asko, ja hän on taas nyt sitten ymmärtääkseni auki. Onko tietoa, mitä Askolla on mahtanut nyt sitten kauppa käydä Sukarin aikakaudella?
3: No ei ole, ja se on vissiin vähän vielä niin kuin lähtökuopissa, että sitä on mietitty, että miten nyt tätä installaatiota ajetaan.
2: Joo.
1: Nythän talousluvut tulee perässä, mutta Asko ja Sotkaa hallinnoivan Indoor Group Oy:n liikevaihto pari vuotta sitten oli 161 miljoonaa euroa ja sitten se oli viime vuonna 2526 miljoonaa, eli kyllä siinä on tullut 40 miljoonaa alaspäin liikevaihto.
2: Joo, ja siis tämä Indoor Group nimenomaan oli se, joka meni konkkaan.
1: Niin just.
2: Josta sitten Topi Sukari otti Askon itselleen.
1: Niin, eli päättele siitä sitten jotain, että parikymmentä pinnaa on laskenut siinä tuolla tarkkailuvälillä, niin mitä se sitten, vaikka konkkaa mennäänkin, niin on se nyt jotain vaihtua tietysti ollut.
2: On, kyllä joo. Ja Askohan on semmoinen, mulle tulee mieleen Asko tuotemerkistä huonekalualan vähittäismyyjänä sellainen, että tässä ollaan päästy keskiluokka

0: tällaiseen asemaan, niin voimme mennä Askossa käymään.
1: Joo, niitä ei tarvitse niin hiluista koota vissiin kuin ruottalaisten vastaavia.
2: Vähän on parempaa seppälää. Niin.
0: Joo. Ja sitten jos ollaan ylempää keskiluokkaa, mennään iskuun.
2: Kyllä.
1: Ja sitten vepsäläiselle, jos ollaan oikein aatelisia.
0: Niin.
2: Mutta mihin te laitatte sen maskun?
1: Niin. Mitä se onko se masku kuitenkin niin kuin
2: masku ennen vepsäläistä?
0: Niin tai siis se on se maskun kalustetalohan tunnetaan muun muassa siitä, että siellä on huone.
2: Tämä meni niin tunteisiin.
0: Siis mä olen ostanut paljon asioita maskusta.
1: Joo.
0: Niin sehän tunnetaan siitä, joka tämä on siis ihan tosi juttu, että huonekalut ovat hieman epäjärjestyksessä tässä niin kuin huonekalunäyttelyssä, joo, mitä huonekalukaupoissa on. Ja siitä syystä, että asiakkaat uskaltaisivat niitä kokeilla.
2: Mm.
0: Että jossain vepsäläisellä niin tilanne on vähän toinen.
1: Totta.
0: Uskalla hipaistakaan.
1: Ei, ja tulee huutoa.
2: Ei mennä koeponnistaan. Niin
1: eikä varsinkaan istuta farkuilla.
0: No niin.
1: Hei.
0: Ja mullahan on huonekalukauppaa varten ihan omat housut.
1: Sä meet valkoisissa. Harri menee Wimbledoniin ja huonekalukauppaa täysissä valkoisissa.
3: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus -jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede, luonto. Kaikelle on selitys.
4: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
1: Mä oon Olin Vekessä.
0: Mä. Hajautatko ollenkaan?
1: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
0: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
1: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
6: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta. En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikkiin.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon.
10: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
11: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Radio Rockin korporaatio. Tällä viikolla.
1: Tällä viikolla on käynnissä galleriaviikko.
2: Joo, enemmän tästä mainittiin.
3: Joo.
2: Näihin aikoihin suunnilleen.
3: Kyllä. Ja galleriaviikko toista kertaa ikinä järjestetään. Ja Harrilla oli joku hiljattainen kokemus.
1: Joo.
3: Galleriasta.
1: No, olemme galleriassakin kyllä käynyt. Pitäisi käydä enemmän, myönnän sen. Mutta taidemuseossa, erittäin vaikuttavassa taidemuseossa, joka väittäisin näin aika monelta helsinkiläiseltäkin on jäänyt huomiotta, eli Kirpilän taidekoti.
2: Missä semmoinen on?
1: Pohjoisella Hesperian kadulla, eli Töölöstä puhutaan hyvin lähellä Helsingin keskustaa, sanotaan 1,5 kilometriä tällaisesta kovasta ytimestä.
3: Pakko myöntää, että en ole kyllä koskaan kuullut Kirpilän taidekodista, vaikka ihan aktiivisesti.
2: Mä oon tästä never heard.
3: Never
1: mä
3: heard.
1: Mä oon ihan joo. Never heard susta.
2: Joo.
1: Sanoi Niko Saarinenkin.
3: Ihan never heard.
2: Viidakon tähtö. Niin. Siis.
3: Kirpilän taidekodista.
2: Niin.
1: Joo. Siis kyseessä on yksityiskoti, jossa on aikanaan asunut lääkäri Juhani Kirpilä. Hän menehtyi vuonna 1988 vai 57 vuoden ikäisenä ja hänen elämänkumppaninsa antiikkikauppias Karl Rosenqvist. Se toimi heidän kotinaan, Rosenqvist on edelleen siis elossa.
2: Aha.
1: Se toimi heidän kotinaan vuosina 79-88 354 eli ihan kunnon kattohuoneisto. Missä siis kahdella ihmisellä on tila asua.
2: Tällä tavalla omistava luokka asuu. No mitäs sä olit siellä sitten katsomassa?
1: Joo, siellä on heidän siis nimenomaan tämän Juhani Kirpilän hankkimaa taidetta. Pariskunta oli kovasti taidemyönteinen ja siellä on myöskin kaikki matot ovat taideteoksia. Kyllä.
3: Okay.
2: Ja onko se tehty jostain vanhoista sisuaskeista tai jotain vastaavaa?
1: No katsos, kun mä en tiedä.
3: Kahvipaketeista.
1: Mä en tiedä, koska Kirpilän taide...
2: Paula Suhonen on ollut päättävä.
1: Ivana Helsingin matot Kirpilän taidekodissa.
3: No niin. Ei vaan. Siellä on 300 vuoden juhlamokat.
1: Niin on jo.
2: Perinteisellä ammattitaidolla. Tidudidudidudi.
1: Ja se koitatte nyt ikävällä tavalla hotellipresidentin huoneisiin, koska Paula Suhonenhan suunnitteli hotellipresidentin tämän uuden sisustuksen silloin.
2: Okei, okay. Mä en muista tällaista jo.
1: Mutta pressahotelli on aika lähellä kuitenkin.
3: Voisi käydä kelle vaan.
1: Niin.
2: Voisi, joo.
1: Ja se koitatte kaksi asiaa.
2: Okay.
1: Mielitiettynen kanssa olimme siellä ja otimme tällaisen opastuksen. Se kannattaa ehdottomasti siellä ottaa. Mutta tämä opas kertoi, että siellä järjestetään myös sellainen opastus, jossa keskitytään vain näihin mattoihin. Voitko kuvitella? No niin, ainutlaatuisia. Ja sitten siellä järjestetään myös queer-henkinen opastus. Ja se on jäänyt kiinnostamaan. Nyt kun mä olen parhaillaan Kirpilän taidekodin nettisivuilla, tämä on siis ihan Helsingin kaupungin museotoimeen
3: kyllä.
1: Liittyvä.
3: Ei mikään pimeä museo.
1: Ei ole todellakaan. Tämä on väliaikaisesti suljettu, harmillista.
3: Vitsi.
1: Koska juuri tänään tekisi mieli queer-opastusta.
3: Mä olin just ehdottomasti, että pitäisikö meidän tehdä joku luokkaretki sinne
1: niin.
3: Queer-opastukseen, koska mä en... Nyt kun sä sanoit, että niin kyllä muakin nyt kiinnostaa, että miten se eroaa siitä tavallisesta opastuksesta.
1: Joo, ja tässä...
2: Siinä ei käytetä persoonapronomineja lainkaan. Puhuta vaan se.
3: Lemmikin voi olla hän.
1: Niin, nimenomaan joo. No, se on pelkkää teytä kaikkein. Kukaan ei ole himme eikä siihen.
2: Hyvät naiset ja herrat sekä kaikki muut sukupuolet.
1: Siis tämä pariskunta Rosenqvist-Kirpilä, niin virallisestihan he eivät tietenkään olleet mikään pariskunta. Se ei ollut vielä mahdollista 80-luvulla, tai se ei puhumattakaan 70-luvusta.
3: He olivat
1: hyviä ystäviä. He olivat kumppaneita.
2: Elämän kalakavereita.
1: Ja kaveripiiriin muuten kuului myös Seppo Fränti, joka on vieraillut korporaatiossakin parinkin otteeseen, eli tämä Holonsaaren panttivanki.
2: Mä oon käynyt katsoa Seppo Fräntin kokoelmaakin. Hänellähän on himassaan siis niin paljon taidetta, että se ei mahu seinille lähellekään.
1: Juu, ja hänellähän on todella vaikuttava nimenomaan nykytaiteen kokoelma. Ja hän kuului tähän Kirpilän Rosenqvistin kaveripiiriin. Erittäin mielenkiintoinen kohde, harmillista, että on nyt suljettu väliaikaisesti.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Radio Rock uutuus.
1: 100% rock.
2: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
3: Radio
0: Rock.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
14: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
15: Autovex.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puilo, mitä voin auttaa?
18: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
17: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
18: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
17: Ai jaa.
18: Joo.
17: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
18: Onko se 2-tahtiveijä?
17: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
18: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
17: Jep, tuukko hakee?
18: En, tuun.
19: Tule puu ilon.
20: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
21: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
22: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
23: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
24: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.

0: korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Tänään muuten soitellaan Janitski Halmeelle, eli Jani Halmeelle, vähän tanssiaskelista 9 aikaa. Ja sitten me puhutaan uudesta formulasäännöstä, joka tulee ensi vuonna, niin 8 jälkeen.
2: Joo.
1: Ja hän on Vilma Ruohisto.
2: Minä olen täällä.
1: Sä oot...
2: Ja te olette siellä.
3: Niin. Kyllä, me olemme täällä. No,
1: siellä ja täällä, tässä nyt.
3: Meillä on täällä omat turvalliset tilamme kaikilla kolmella.
1: Samassa aika-avaruusjatkumossa tässä nyt istutaan. Ja sitten olemme matkalla Tarigalleriaan.
2: Joo, tuli pian kun tässä tätä valtakunnallista galleriaviikkoa vietetään, niin tästä Harrin kertomuksesta ja muutenkin taiteesta tuli mieleen. Olen seurannut ystäväni tällaista rekryprosessia, missä hän yrittää, siis hänellä on vaimonsa kanssa taidegalleria New Yorkissa ja he tarvitsevat sinne lisää työntekijöitä.
1: Joo, rekryprosessi, vaikea sana.
2: Se on niin, muuten. Niin, sano rekryprosessi monta kertaa niin. Nopeasti.
1: Ja se on oikeastaan vielä vaikeampi sitten sanoa kuin tehdä, joka sekin on jo pirun vaikeaa, koska siis ihmisten rekrytointi on niin from the ass, kuten
2: on,
1: Amerikassa sanottaisiin.
2: Ja sitten kun mä oon huomannut sen, että mitä enemmän on rikkaita ihmisiä paikalla, niin kuin taidegallerioissa yleensä on, niin sitä erikoisempia ihmisiä tarvitaan myymään sitä taidetta.
1: Joo, varmaan ihan totta.
2: Joo, ja siis
1: siihen ei sellainen tessiä noudattava perus Mika tai Liisa käy.
2: Ei, että siellä on

0: niinku, ja sitten se taiteen niinku, se myymisprosessi on myös todella jännittävä, koska siis siihen liittyy kaikki tällaisia erilaisia tilanteita, että kaikkea kestitsemistä ja sitten ne haluaa tulla jonnekin sun kotiin katsomaan jotain taulua ja sitten ehkä pitää vähän viestiä. Sitten haluaa, että sä menet heidän kotiin ja siellä on siis erikoisia ihmisiä on
1: joo,
0: paikalla.
1: Mm. Mutta se toisaalta on siinä varmaan se viehätysvoimakin, että tässä käy niin kuin helposti niin kuin näyttelijöille keskenään, että ollaan tosi tuttuja jo pari päivän jälkeen.
2: Ei, mä ymmärrän tämän problematiikan, kun tämä vaatii kuitenkin poikkeuksellista osaamista ja myös poikkeuksellista rehellisyyttä, voi sanoa. Meillä täällä korporaatiossa joitakin vuosia sitten kävi vieraana Jouni Ranta, tai hänestä oli kirjoitettu kirja, Mieletön vilppi, näin myin Suomen kodit täyteen väärennettyä taidetta. Hän operoi sekä Turussa että Helsingissä. Hän oli istunut tuomionsa ja kaikkea. Niin silloin mulla tuli semmoinen tietynlainen epäluulo, että onko nämä minun pienimuotoiset grafiikkani, joita olen joskus jostain nostanut, niin onko tämä nyt sitten niinku oikeasti Rafael Vardin ja onko tämä oikeasti Anssi Kasitonnin vai onko tämä väärentäjä Veli Sepän tekosia? Hän nimittäin, tämän niminen kaveri tuolla Tampereen suunnalla vaikutti ja hän nimenomaan väärensi kaiken näköisiä Rembrandteja.
1: Se on taitavaa sekin. Ja kyllä sitä pitää joku palkinto saada, että osaa hienosti.
2: Joo, juuri, ja meni läpi niin kuin siis ihan kaikissa mahdollisissa huutokaupoissa ja tämän tyyppisissä. Meni läpi.
1: Ja siis, tämähän nyt on laajasti siis arvostelulajien, mihin koko taidekenttä kuuluu. Niin ongelma on siinä, kun ei ole mitään absoluuttisesti mitattavaa asiaa, niin kaikki tarinankerronta ja kaikki taulujen taustat tai taideteosten taustat.
0: Juurikin tämä, koska se arvohan on se, minkä sä päätät, että se on ja mikä se verovähennyksen arvo sitten on siinä, kun se taulu ostetaan ja sitten sen arvo mitataan. Että
1: joo.
0: Tämä on myös ilmeisesti aika suosittua tuolla vähän oman veroluokkani yläpuolella.
1: Ja sitten on niitä taiteilijoita, jotka on väärentänyt itse itseään, kuten Salvador Dali esimerkiksi.
3: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rock.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
7: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit Onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
9: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
10: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi 2-päinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
11: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
14: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
15: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
16: Sehän on huoltovalo.
15: Joo. Minne veis huolettavaksi?
16: Vie veholle.
15: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
16: Määräaikaishuoltoon.
15: Mitä?
16: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
15: Oikeesti?
16: Ihan oikeesti.
15: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
17: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
18: Me naiset!
19: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja Prisma.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Puhutaan vähän vielä Formula 1 ja ennen kaikkea Formula 1 tulevaisuudesta noin suomalaisittain. Valtteri Bottas ainoana suomalaiskuskina pitää Suomen lippua siellä yllä.
2: Onko se Cadillackin nyt ehkä, edelleen vai mitä
3: tai se ehkä alla.
1: Niin tai alla, joo.
3: Jos puhutaan sitten Cadillackista, hänen Cadillackikausi ei ole mennyt mitenkään erinomaisesti.
1: No ei ole, ei.
3: Eikä myöskään niin kuin Valtterin kausi verrattuna sitten hänen tallikaveriinsa Checo Perezin, joka ajaa sitä toista Cadillackin. Totta kai aivan täysin uusi talli. Heillä on tosi kunnianhimoisesti, he on lähtenyt tekemään kaikkea ihan käytännössä nollasta. Kaikki kunnia heille siitä, mutta jo ei ole ehkä mennyt ihan se kuuluisa suppiloa tämä ensimmäinen.
1: Minä niin toivoisin Bottakselle menestystä. Hän on hirvittävän sympaattinen.
3: Hän on. Joo. Joo, mutta ei ole kyllä nyt sitten tuolla autolla sitä ei ole ainakaan kyllä tulossa ainakaan loppukaudella. Enkä usko, että kyllä ihan lähivuosinakaan. En sitten tiedä, kuinka kauan Valtteri jaksaa sitä.
2: Niin kyllä Valtteri varmaan jaksaa.
3: Niin.
2: Arkinen katu on aika harmaa, että voitaisiin mennä ajaa Le Mansia sitten kerran vuodessa. Mutta mitäs se hei Robin Räikkönen, nyt kaikki hössöttää. Media rakastaa tämän tyyppisiä juttuja, että kun Kimin, joka on ehkä kaikkien aikojen niin kuin, tämän vuosituhannen niin kuin pidetyin formulakuski.
3: Kyllä, joo, ja muutenkin siis formulassa rakastetaan tällaisia isä-poika-komboja. Niitähän on ollut myös aika monta, joista itse asiassa ainut joka isä-poika-kombo, joka on voittanut molemmat maailmanmestaruuden, on Keke Rosberg ja hänen poikansa Nico Rosberg.
2: Niin, Graham Hill ja Damon Hill on muuttanut myös.
3: Joo, siis he on ollut, mutta he ei ole muuttanut mestaruutta molemmat.
2: Eikö Graham Hill on mestari?
3: Ei.
2: What?
3: Tämä on siis ainoa,
2: mun
3: käsityksen mukaan tämä suomalaisparitus on ainut, ketkä ovat mestaruuden voittaja.
2: Sairasta. Ja no kyllä täällä Wikipediassa sanotaan kuulee, että Graham Hill voitti Formula 1 maailmanmestaruuden kausina 62 ja 68. Joo.
3: Okei, no sit mä oon. Sit mä oon väärässä.
2: No ei mitään tällä.
1: Mutta nykyaikana.
2: Niin. Ja siis me suomalaisia.
1: Joo. Ja hei, Kekellä ei ollut edes turboa käytössä.
2: Ei olekaan, mutta sen takia hän voittikin sen maailmanmestaruuden. Niin. Mutta nyt tikulla silmään, jätetään vanhat jutut vanhoiksi jutuksi. Miten Robin Räikkönen?
3: Mutta siis joo, Robin Räikkönen, mä menin nyt ihan pasmat sekaisin, koska mä en tosiaan muistanut tota.
2: Ei se mitään.
3: Mutta siis joo, Robin Räikkönen, siis nythän sen takia hän sitten hössötetään nyt, koska hän on siis 11-vuotias, eli siis lapsi. Mutta Red Bull ilmoitti pari viikkoa sitten Italian GP-yhteydessä jättävänsä Robin Räikkösen siis heidän tähän junnukuljettajaohjelmaan, mikä on siis oikeasti aika iso juttu. Sieltä on aika lupaavia kuskeja muun muassa esimerkiksi nyt vaikka Max Verstappen, nelinkertainen maailmanmestari, tullut. Ja kyllähän se kertoo siitä, että Robin Räikkösen taitoihin ja hänen ehkä taustajoukkoihin myös uskotaan.
2: Niin. No mikäs siinä olisi uskomatta oleminen, koska on kimsu nyt kimsu. Mm. Siis siinä mielessä kyllä Formula 1 mun mielestä menetti aika paljon, kun kimsu lopetti. Mm. Niin se vaan on.
3: Mutta sehän oli vaan harrastus.
2: Niin, Kimille se oli ihan harrastus, mutta sen takia häntä jätiin kaipaamaan, kun nämä muut nanolapset. Anteeksi, mä sanon näin. Mutta mun mielestä niissä Formula noissa nykykuskeissa, kun niissä on hyvin vähän mitään sellaista rosoa, mihin tarttuu bakteerit kiinni. Mm. Että ne on kaikki niitä, siis tämä Lewis Hamilton ehkä pahimpana esimerkkinä.
3: Vähän sellainen mediakoulutettu ja vähän liian
2: tylsä.
3: Joo, että on kyllä samaa mieltä sunkaan tossa, että vähän niin kuin kaipaisi sellaista pientä niin kuin rosoa.
1: Mä tykkäsin siitä Nigel Mansellista, sillä oli kivat viikset.
2: Silloin kun sillä oli ne viikset.
1: Ja se on nykyään joku 70.
3: Joo.
1: Mä elän aina vaan vanhaa aikaa.
3: Mutta muistan hänen viiksensä.
1: Mm-hmm. Mutta hei, tämä Robin Räikkönen, joka on siis 11-vuotias, niin voiko vielä 11-vuotiaasta sanoa, että hänestä on tuleva mestarikuski? Ihminen on kuitenkin vielä kehityskaarensa niin vahvasti alkupuolella.
3: No, valitettavasti ei. Siinä on, matka on vielä tosi pitkä ja siinä voi tapahtua mitä vaan. Se, mikä Robinilla on hänen puolellaan, mitä yleensä kuskeilla tässä vaiheessa ei ole, on se rahoitus. Mm. Mä epäilen, että Räikkösen perheyrityksellä ei olisi ongelmia hankkia pojalle rahoitusta ja niin kuin tällaisia potentiaalisia sponsoreita, mistä hän yleensä niin kuin homma jää kiinni.
2: Omien rahoja kannata

0: Radio Rock.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Iso pää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
11: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
14: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää.

0: nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me Naisista.
5: Me Naiset.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Hei, pystytkö jeesaa?
8: No, kerro.
7: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
8: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
7: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
8: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
7: Paskal? Aika paljon paskalia.
8: Väistätkö, niin mä näytän.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
13: Päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
14: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
15: Tästä kodista tulee täydellinen.
16: Tämä koti on täydellinen.
17: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
17: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Suomalaiset suhtautuvat aiempaa hyväksyvämmin siihen, että Ukraina joutuisi joustamaan tavoitteistaan rauhan saavuttamiseksi, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tuore tutkimus. Tutkimuksessa 55% suomalaisista pitää Ukrainan joustamista ainakin jossain määrin tarpeellisena. Samalla 3/4 pitää kiinni siitä, etteivät muut maat saa sanella rauhaa Ukrainalle. Länsimaiden turvatakuita Ukrainalle pitää tarpeellisena reilut 3/4 suomalaisista. Suomalaisten suhtautuminen Venäjän vastuuseen sodasta on edelleen tiukkaa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti tiistaina YK:n yleiskokouksessa maailman valtioita eroamaan kansainvälisestä rikostuomioistuimesta ICC:stä välittömästi. Toistaiseksi vain yksi valtio on noudattanut Trumpin kehotusta, kertoo Reuters. Torstaihin mennessä kehotukseen oli tarttunut ainoastaan Tyynenmeren pieni saarivaltio Nauru, joka tunnettiin aiemmin nimellä Nauru. Trumpin vetoomus liittyy Reutersin mukaan Yhdysvaltojen kiihtyvään kampanjaan ICC:tä vastaan. Useat Euroopan maat ovat puolustaneet tuomioistuinta. Vasemmistoliiton ex-puheenjohtaja Paavo Arhinmäki aikoo asettua ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Ilta-Sanomien haastattelussa Arhinmäki arvostelee rajusti pääministeri Petteri Orpon hallitusta leikkauspolitiikasta ja perussuomalaisia pienituloisten unohtamisesta. Hän moittii myös SDP:tä velkajarrusopuun lähtemisestä ja varoittaa sopeutuslistojen tuottavan puolueelle vaikeuksia. Arhinmäen koko haastattelu löytyy osoitteesta is.fi.
18: Radio Rockin uutiset tuottaa. Yes, please, the field.

0: Suomessa vallitsee matalapaine ja sää on sateisen harmaata. On pilvistä ja hajanaisia sateita tulee lähes koko maassa. Iltapäivällä ja illalla sateet runsastuvat lännestä alkaen. Yöllä sää poutaantuu ja selkenee maan länsiosassa. Etelätuuli on kohtalaista. Yöllä tuuli kääntyy vähitellen länteen. Päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Lapissa noin 10 asteen paikkeilla.
1: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
2: Oikein hyvää lauantai-aamua Rakkaudesta lajiin -ohjelmasta. Tänään vieraana on brittiläinen dekkarikirjailija Lucy Clark, jonka useampiakin teoksia on myös suomennettu. Nämähän on siis dekkareita, jotka aina sijoittuu yleensä johonkin aika hienoon paikkaan, mutta mitä matkustaminen hänelle merkitsee, puhutaan tästä kaikesta Nightwishin jälkeen.

0: Aura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Lucy Clark, when reading your novels, it seems like especially groups of girls should never travel together because somebody's going to get killed or the secrets will be revealed.
2: Absolutely.
1: Are those based in your own experiments?
2: Well, do you know what? I was thinking about this earlier and I've actually got a core group of girlfriends that we're very low-key and disappointingly beige in our sort of, you know, in our secrets, in our lies. There's no arguments. It's all very level. So I think I like to make the sort of colour and excitement come elsewhere. But I am always really interested in writing about female relationships and friendships because to me, they're just endlessly interesting. The dynamics and the richness and just the influence, you know, good women have over our lives. And so I love exploring what those bonds are.
1: Do you think there's a big difference if you would be riding these guys' trips or guys' weekends than when you're writing about this women's trips? Is there a huge difference how we travel or work in a group?
2: Yeah, I mean, I would need to be a fly on a wall, I think, to actually see what goes on a boys' trip. But I think I imagine that there's a little more straightforwardness in that they're quite activity based. If I think about my husband going away with, you know, guy friends, and I think what's interesting about going away with groups of women, it's just the conversation is so good. Like I was really lucky this year. I spent 4 nights in Ibiza with 2 of my oldest friends, and we all have children, and we left the children at home, and it was just the 3 of us. And oh my God, can we talk? We just talk constantly. And it felt like therapy. It was amazing. I loved it. We just talked and read and ate good food and only had 1 night of partying. The rest was very chill. But I just came back like, that was so nice.
1: Yeah. When reading your novels, normally we can always pick some characters in there that you can relate to or you have friends like that. So how do you get the inspiration when you think about what kind of people are in that certain group?
2: Yeah. Do you know what? I think that there is something relatable in most people, and some of my characters might be quirky or mainstream, but ultimately when you strip it back, most of us share the same set of emotional highs and lows, and the thing we all have fears and vulnerabilities, and we all have things that make us excited. And I suppose it's just tapping into what those commonalities are, so that even if someone's living in an incredibly different life to, you know, the characters they're reading about, there's that relatability because we ultimately share the same sort of emotional hopes and dreams, I think.
1: Mm-hmm. What comes first? Do you normally know what is the crime going to be and then think about what kind of characters are you writing on the same story? So what is your starting point?
2: I would say I very rarely know how a book is going to end, and I don't always know what the sort of crime, I know usually what the crime will be, but I don't know who's committed it. And I think that when I've tried to plot a book out meticulously before writing it, and say, right, it's going to be this character, before I started writing, I don't really know my characters that well. And it's only as I'm layering them and getting to know them and spending time with them that they really come to life, and that's when I can see who's going to do what. And I think before that happens, if you try and make your characters do something to fit your plot, they can become a little wooden. So I try and do a little bit of both, some plotting, some free flow, and then lots and lots of redrafting.
1: Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on dekkarikirjailija Lucy Clark. Hänen kanssaan jatketaan keskustelua Stratovariuksen jälkeen.
0: Radio Rock.
3: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
12: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
13: Charlie, tässä on Jyrki The 69icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
14: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
15: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
14: Rattaat?
15: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
14: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
15: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
16: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
17: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
18: Helsinki, Espoo, Turku.
19: Tampere, Lahti, Kouvola.
18: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
19: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
18: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sitten lauletaan.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
21: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
22: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
21: Hyvä idea.
22: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
23: Luitko jo tästä?
24: Juu,
23: on kyllä taas.
24: On.
23: Se on.
24: Se on se.
23: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
24: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan? Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

0: Plussakortilla 3 pakettia 10 ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Q-auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi?
1: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: Ja nyt uutisia.
1: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
2: Ja mitkä asiat saa sut lolleen?
3: On ihan hirveä sana.
4: Koska huumori.
1: Tällaiset ohjelmat.
5: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
6: Jari, tässä on Jyrki The 69isista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
7: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
13: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
12: Dronbits.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
15: Luitko jo tästä?
16: Juu. On kyllä taas.
15: On se.
16: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
15: En.
17: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?

0: inspiring. I mean, there's many things. If you ask me who are also the most annoying people in your life, it would be the same answer. You know, yeah. We've been together a long time. But why I actually find him inspiring is he's always been someone that would encourage me to do exactly as I wish. So someone that would, you know, say, yes, go to Finland. Yes, do this. And there's no like, oh, I'll look after the kids. It's like, go have an amazing time, do your thing. And I feel like we both do that for each other. And it's meant for us in a relationship, a long relationship, that you know, you see each other grow. And I'm always really grateful for that.
1: Is he the one who is the first one to read your new books?
0: Oh, he is. I have a little team of people, but he and my mum and an author friend who I'm going to talk about next, actually, are the people that read them first. But my husband, James, you see, and this comes back to the annoying thing. he is my first reader, but he's so slow. So my mum will read my books literally within 2 days. And, you know, she'll just leave me a voice note and tell me they're amazing and a masterpiece, like proper mum feedback.
1: Yeah.
0: And my husband will just read like 3 pages a night, and it'll take him a month to read. And I'm desperate for like early feedback, and I'm just sort of lying next to him in bed, like staring at him going, you're already putting it down, you know, turning off the light.
1: Keep going.
0: So he is one of my first readers, but I'm not sure he deserves the job, to be honest.
1: Dekkaristi Lucy Clark on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana, ja hän puhui tässä aviomiehestään tähän väliin Ilta-Sanomien tuottamia tuoreita uutisia, ja kohta jatketaan Rouva Clarkin kanssa.
2: Radio
3: Rock. Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi, kotieltä.
6: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
9: Mä oon Olin Vekessä.
8: Mä. Hajautatko ollenkaan?
9: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
8: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
9: Hesessä veke on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille.
10: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset!
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
6: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: No niin, isä.
10: Joo.
9: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
10: Mm.
9: Ja mitä me ei tehdä?
10: Potkita renkaita.
9: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
10: Että mites ne täyttökustannukset?
8: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mm, mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
15: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Suomalaiset suhtautuvat aiempaa hyväksyvämmin siihen, että Ukraina joutuisi joustamaan tavoitteistaan rauhan saavuttamiseksi, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tuore tutkimus. Tutkimuksessa 55% suomalaisista pitää Ukrainan joustamista ainakin jossain määrin tarpeellisena. Samalla 3/4 pitää kiinni siitä, etteivät muut maat saa sanella rauhaa Ukrainalle. Länsimaiden turvatakuita Ukrainalle pitää tarpeellisena reilut 3/4 suomalaisista. Suomalaisten suhtautuminen Venäjän vastuuseen sodasta on edelleen tiukkaa. Saksassa sabotaasista epäilty valkovenäläinen Andrei tuomittiin Suomessa varkauden yrityksestä vuonna 2010, kertoo Helsingin Sanomat. Mies, johon on viitattu julkisuudessa vain Andrei etunimellä, yritti HS:n mukaan varastaa vaatteita Hämeenlinnan Anttilasta 24-vuotiaana kahden muun miehen kanssa. Andrei on yksi Leipzig-Hallen lentokentällä elokuussa tapahtuneen drooni-iskun yrityksen epäillyistä. Saksan sisäministeri Alexander Dobrindtin mukaan tiedustelutiedot viittaavat siihen, että tekijät toimivat Venäjän valtion puolesta. Vasemmistoliiton ex-puheenjohtaja Paavo Arhinmäki aikoo asettua ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Ilta-Sanomien haastattelussa Arhinmäki arvostelee rajusti pääministeri Petteri Orpon hallitusta leikkauspolitiikasta ja perussuomalaisia pienituloisten unohtamisesta. Hän moittii myös SDP:tä velkajarrusopuun lähtemisestä ja varoittaa sopeutuslistojen tuottavan puolueelle vaikeuksia.
16: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Suomessa vallitsee matalapaine ja sää on sateisen harmaata. On pilvistä ja hajanaisia sateita tulee lähes koko maassa. Iltapäivällä ja illalla sateet runsastuvat lännestä alkaen. Yöllä sää poutaantuu ja selkenee maan länsiosassa. Etelätuuli on kohtalaista. Yöllä tuuli kääntyy vähitellen länteen. Päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Lapissa noin 10 asteen paikkeilla.
16: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.

0: you know, you're not a sports person who might peak at like late 20s. I might peak when I'm 75. Like, who knows? Maybe yeah. I peaked already. Maybe I'm going downhill. But I love that you're always learning. And I think that's a real gift of, you know, this job and many jobs, that there's just so much to learn and be challenged by and inspired by.
1: Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on kirjailija Lucy Clark.
2: Radio Rock.
3: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step -pankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: sitten myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla, baby.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Jaa, tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Mene. Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
11: Sehän on huoltovalo.
10: Joo. Minne veis huolettavaksi?
11: Vie veholle.
10: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
11: Määräaikaishuoltoon.
10: Mitä?
11: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
10: Oikeesti?
11: Ihan oikeesti.
10: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
15: Ja nyt uutisia.
16: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
17: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
18: Toi on ihan hirveä sana.
19: Koska huumori.
16: Tällaiset ohjelmat.
20: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
21: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt brykkä lehtipuhallin vain 59,95.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
2: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huollettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Charlie, tässä on Jyrki The 69icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla, baby.
7: Hei, alo.
8: Moro, mitä äijä?
7: Sori, nyt ei kerkeä.
8: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
7: Mistä sä arvasit?
8: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
7: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
8: Hyvä, kun kysyt. Sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
10: Bilteemasta.

0: Radio Rock.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmi-maaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
5: What?
6: Mitä?
5: Kato!
7: Mitä?
6: Ei oo totta!
5: Torille!
8: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
10: Ja nyt uutisia.
11: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
12: Ja mitkä aset saa sit lolle?
13: Tuo on ihan hirveä sana.
14: Koska huumori.
11: Tällaiset ohjelmat.
8: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
15: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
16: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi.

0: kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
1: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
2: Vaasan sähkö.fi.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Ok, eli vain yksi appi.
8: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueella se alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Suomalaiset suhtautuvat aiempaa hyväksyvämmin siihen, että Ukraina joutuisi joustamaan tavoitteistaan rauhan saavuttamiseksi, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tuore tutkimus. Tutkimuksessa 55% suomalaisista pitää Ukrainan joustamista ainakin jossain määrin tarpeellisena. Samalla 3/4 pitää kiinni siitä, etteivät muut maat saa sanella rauhaa Ukrainalle. Suomalaisten suhtautuminen Venäjän vastuuseen sodasta on edelleen tiukkaa. Uudenmaan Kirkkonummella sijaitseva Longviikin kylpylähotelli seisoo tyhjillään jo yli 3 vuotta, eikä kukaan tunnu edelleenkään tietävän, mitä pattitilanteelle voisi tehdä, Ilta-Sanomien selvitys kertoo. Longviikin kylpylähotelli suljettiin elokuussa 2023, kun sen toimintaa pyörittänyt yhtiö Ryokan Oy hakeutui konkurssiin. Hotellin entinen omistaja oli Longviik Capital, joka on Euroopan unionin pakotelistalla olevan venäläistaustaisen Rottenbergin oligarkkisuvun omistuksessa väliyhtiöiden kautta. Rottenbergien juristina ja puhemiehenä toimiva Mikko Mantere ei osaa sanoa, haluavatko Rottenbergit itse jatkaa omistajina vai etsiä ostajaa. Liike Nytin puheenjohtaja, kansanedustaja Hjallis Harkimo, ehdottaa Ylen Ykkösaamussa, että polttoaineen korkeilla hinnoilla voittoa tekevät yhtiöt pantaisiin verolle. Harkimo sanoo, että tähän tarvittaisiin jonkinlainen uusi laki. Pääministeri Petteri Orpo sanoi tiistaina, että hallitus keskustelee keinoista puuttua korkeisiin polttoaineiden hintoihin.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Suomessa vallitsee matalapaine ja sää on sateisen harmaata. On pilvistä ja hajanaisia sateita tulee lähes koko maassa. Iltapäivällä ja illalla sateet runsastuvat lännestä alkaen. Yöllä sää poutaantuu ja selkenee maan länsiosassa. Etelätuuli on kohtalaista. Yöllä tuuli kääntyy vähitellen länteen. Päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Lapissa noin 10 asteen paikkeilla.
14: Jussi Kuusisin lauantai brunssi.
15: 100%
14: rock.
15: Radio Rock.
16: Oikein hyvää lauantai keskipäivää ja tervetuloa brunssiin jälleen kerran. Seuraavat 3 tuntia katsotaan, mitä uusia julkaisuja on tullut, mitä on tulossa, onko jotain keikkoja, minne kannattaa mennä, onko jotain, mitä odottaa. Ainakin yksi albumi, jota odottaa, joutuu kyllä venaamaan tammikuuhun saakka. Catch My Butterfly-niminen albumi. Dirty Honeylta tulee 15. päivä tammikuuta ja bändi rundaakin harmillisen lähellä Helsinkiä, mutta ei ihan Helsinkiin saakka tuu, mutta tuossa jos haluaa käydä katsomassa naapurimaassa, niin se kyllä onnistuu, kun tuo levyrundi alkaa. Ensimmäinen sinkku tältä levyltä on Lights Out ja sillä aloitetaan lauantai-brunssi. Tervetuloa messiin tähän loistavaan lauantai-iltapäivään.

0: Dirty Honey ja Lights Out. Erittäin hyvä meininkiä ja hienoa, että nuoret ihmiset kantaa tuommoista old school rock and roll -soihtua, jonka ovat loihtineet nämä veteraanit muiden muassa. AC/DC Back in Black.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: AC/DC ja Back in Black. Myös uutta, uuden aikaista musiikkia on julkaistu. Uutta musiikkia hyvin monelle kuulijoista merkitsee yhtyön nimeltä Architects. Ja heitä soitankin seuraavaksi ja heiltä kappaleen Machine, jossa on upea fiilis koko biisin alusta loppuun asti.
1: Jussi Kuusisen lauantai brunssi Radio Rockilla. 100% rock.

0: Queen, myös tämä yhtye, kiertää tällä hetkellä hyvin, hyvin lähellä Suomea, mutta ei silti Suomeen saakka ylletty tämä kiertue. Kornin kanssa yhteiskiertueella bändi lämmittelee Kornia. Lähin keikka tässä nyt on ollut lähinnä Saksassa ja tulee sitten päättymään tämä Euro Tour tonne Englantiin, jonne on mun mielestä jotenkin hankalampi matkustaa. Jotenkin Saksaan tuntuu silleen, että kerkee ottaa sen limun siinä lentokoneessa, niin on jo perillä. Ja Englantiin jotenkin siinä tuntuu vähän niin kuin, että matka olisi jotenkin oleviimanaan pidempi. Mutta rockturismi, se kannattaa aina. Ja pistetään nyt on Architectsin perään sitten bändi, jonka kanssa ovat rundilla tällä hetkellä. Ja Korn ja Heltä. Klassikko cover nimeltä Word Up.
1: Jussi Kuusisen lauantai brunssi Radio Rockilla. 100% rock.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Radio.
2: Rock.
3: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
5: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
4: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
5: Hesessä VG on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:lla. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: itäisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi. Auto,
3: hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
2: Autovex.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: K-Auto.
8: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
7: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
8: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
9: K-lataus. Arkesi varrella.
10: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
13: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on!
15: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

Kuten ennen katkoa muistutettiin, niin radiot löytyvät myös ruudun kautta ja se helpottaa vähän tuosta suplan suosta etsimistä, jos haluat katsoa että, tai kuunnella niitä haastatteluja. Esimerkiksi mitä mulla oli kesällä vieraana Heili Sirviöstä, ties kehen, kun tuurasin Marsia kesäiltapäivissä, niin ne tulee olemaan siellä aika paljon helpommin löydettävissä, jos niihin haluaa palata tai on jäänyt väliin joku lempiartistin haastattelu, niin sieltä tulee löytymään helposti ruudulta. Pikkujuttuja, mutta tärkeitä silti. All the small things, Blink 182.

0: Kiss ja Blink-182. Tässä teille Chris Kailin terveiset ja pian nähdään yhtye Helsingissä.
1: What is up? It's Chris Kail from Five Finger Death Punch and you're listening to UC69 Show on Radio Rock. Oh, Father!

0: Kuuntelet Jussi Kuusisen lauantai-brunssia.
1: Radio
0: Rock.
2: Once Eye of the Storm -yhtye ihan tuota pikaa Suomessa, ja luulenpa, että aika monta teistä ovat tulossa myöskin nauttimaan tuon yhtyeen keikasta. Seuraavaksi soitan rumpalia, joka on vaikuttanut hyvin monessa yhtyeessä, ja tämä yhtye, jota hän liidaa käytännössä yksin, on soittanut yksin kaiken. Puhun Led by Vultures. Joo, tiedän, että toi ei sano mitään, toi bändin nimi, mutta rumpali Brian Tishy on soittanut suhteellisen laajassa määrässä bändejä, kuten esimerkiksi Whitesnakein mun lempilevyt, ja Billy Idolissa ja Foreignerissa ja Slashy Snake Pitissä ja Dead Daisiesissä, ja mihin ekan kerran häneen rakastui, niin hän oli tuossa Zakk Wyldin bändissä Pride and Glory. Heti sen ensimmäisen Miracle Man -levyn jälkeen Zakk Wylde teki tämän country-henkisen boogie-trion ja esiintyivät puolityhjälle Tavastialle, varmaan 3-4-tuntinen keikka. Ihan tajuttoman hienoa soittoa triolta, kovimpia soittajia ikinä, ja Brian Tishy rummuissa aivan tajuttoman hieno. Nykyään häntä tällä hetkellä työllistää eniten Gene Simmons Band, jonka kanssa hänet olen kyllä viimeksi nähnyt soittamassakin. Oltiin samalla festivaalilla Sao Paulossa. Siitä on, se oli toissa talvena, joo. Mutta nyt on ollut, hän on tätä muhinnut, tämä ajatus, että pitäisikö tehdä yksin koko levy. Koska hän soittaa kaikkia instrumentteja ihan itse, niin nyt on sen aika tullut, ja jälki on kyllä kuuntelemisen arvoista. Tai päättele itse, onko se. Led by Vultures on siis yhtyeen nimi, ja Massivity on kappale, jonka soita.

Britannia. Kyseessä on siis Brian Tishin rumpali, joka on soittanut siis ihan kaikki Billy Idolit, Whitesnakeit, Foreignerit, Pride and Gloryt, Slash's Snake Pit ja Dead Daisies. Aivan tajuttoman kuva rumpali ja kyllä sen tästä myös kuulee.

vielä jos meni ohi, että mikä ihmeen bändi tämä on, niin Led by Vultures. Rumpali Brian Tichy, joka itse soittaa, laulaa kaikki tässä koko levyllä. Kaveri, joka on soittanut niin monen artistin kanssa. Billy Idol, Ozzy Osbourne, Seether, Velvet, Revolver, Foreigner.

0: Bryden, Glory, Glenn Hughes ja Slash, Snake Pit ja White Snake muun muassa. Ja tällä hetkellä tosiaan työllistää Gene Simmons Band häntä todella paljon, mutta on tämmöisen oman levyn kerännyt sitten tehdä tuossa välissä. Ja meikä dikkaa. On nimittäin yksi kroovaavimmista rumpaleista Eva, niin kuin sanotaan. Seuraavaksi kuunnellaan Nightwishia, josta on sitten ensi viikolla vähän enemmänkin uutisia tällä taajuudella. Tämä on Nemo.
1: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Kisu, hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Charlie, tässä on Jyrki The 69icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
7: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
9: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
10: Sehän on huoltovalo.
9: Joo. Minne veis huolettavaksi?
10: Vie veholle.
9: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
10: Määräaikaishuoltoon.
9: Mitä?
10: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
9: Oikeesti?
10: Ihan oikeesti.
9: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
14: Me naiset!
15: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
16: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
17: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
18: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: tai kiteyttää, mitä tarkoittaa metallimusiikki yhdellä sanalla, niin kyllä mä sanoisin, että Metallica. Mutta metallimusiikkia kai sitten on myös tämä Rautaa vaan roskaa -biisi tällä viikolla, ja aivan erilaisen kuulosta, ei kyllä tippaakaan kuulosta Metallicalta, mutta kovasti on teihin pudonnut ja uponnut ja olette pitäneet Beast in Blackin Fear the Beast -kappaleesta. Tässä vielä kerta kiellon päälle tuo Rautaa vaan roskaa -biisi tältä viikolta.
1: 100% rock.
2: Myös viikonloppuisin Radio Rock.

0: Massive Black, Fear the Beast. Tämän viikon rautaa vai roskaa biisi, joka meni aivan selkeästi raudan puolelle. Mötley Crüe taas sai sitten toi Carnival of Sins kakkoskiertueensa loppumaan kotikaupunkiinsa Los Angelesiin. Ja hyvältä näytti, en kommentoi mitään laulusolisti Vince Neilin laulamisesta, mutta hyvältä se näytti ainakin somen perusteella. Ja olihan siellä jengiä, kun jossain vaiheessa spekuloitiin, etteihän tuolla keikoilla käy edes jengiä. Kyllä näillä kavereilla ihan hyvin pyyhkii ainakin, mitä palkkasekkeihin tulee, mutta kuunnellaan kuitenkin sitä vanhempaa ja sitä siihen, mihin ollaan alun perin ihastuttu tässä yhtyeessä. Tämä on Mötley Crüe kakkoslevyltä Looks That Kid.
1: Jussi Kuusysin lauantai brunssi.
2: 100%
1: rock.
2: Radio Rock.

0: Kuuntelet Radio Rockia. Ohjelman nimi on Lauantai Brunssi ja minä olen Jussi 69 ja johdattelen tämän kappaleen myötä teidän hieman myöhässä kellon 13 uutisiin ja säähän.
1: Radio Rock.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö, niin mä näytän.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
7: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.

0: Myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille miinus 20% normaalihintaisista tuotteista.

0: Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
1: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
2: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Ja nyt uutisia.
6: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat.
7: Mitkä asiat saa sut lolle?
8: Toi on ihan hirveä sana.
9: Koska huumori.
6: Tällaiset ohjelmat.
0: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
10: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express -myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
11: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Mä oon Ruben Vaara.
18: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Bensiinin ja dieselin litrahinta ei enää laske alle 2 €, arvioi professori Heikki Liimatainen Helsingin Sanomille. EU:n päästökauppa ja jakeluvelvoitteen kiristyminen voivat nostaa hintaa vuodesta 2028 alkaen yhteensä noin 25 senttiä litralta, Liimatainen arvioi HS:lle. Polttoaineiden hinnat ovat nousseet Suomessa voimakkaasti viime kuukausina, ja syyskuun alussa Suomessa oli EU:n kalleinta dieseliä. Pääministeri Petteri Orpo sanoi tällä viikolla tilanteen olevan niin vakava, että kaikki keinot hintojen helpottamiseksi pitää käydä läpi. Suomalaiset suhtautuvat aiempaa hyväksyvämmin siihen, että Ukraina joutuisi joustamaan tavoitteistaan rauhan saavuttamiseksi, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tuore tutkimus. Tutkimuksessa 55% suomalaisista pitää Ukrainan joustamista ainakin jossain määrin tarpeellisena. Samalla 3/4 pitää kiinni siitä, etteivät muut maat saa sanella rauhaa Ukrainalle. Suomalaisten suhtautuminen Venäjän vastuuseen sodasta on edelleen tiukkaa. Runsaasti nuoria todisti vakavaa mopomiittiturmaa Etelä-Pohjanmaan Alajärvellä perjantai-iltana. Onnettomuudessa moottoripyörä törmäsi ajorataa ylittäneeseen nuoreen jalankulkijaan. Poliisin mukaan ilotulite sokaisi moottoripyörän kuljettajan juuri ennen törmäystä. Alajärven kaupunki ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue järjestävät kriisiapua nuorille ja muille, joita turma on koskettanut.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Suomessa vallitsee matalapaine ja sää on sateisen harmaata. On pilvistä ja hajanaisia sateita tulee lähes koko maassa. Iltapäivällä ja illalla sateet runsastuvat lännestä alkaen. Yöllä sää poutaantuu ja selkenee maan länsiosassa. Etelätuuli on kohtalaista, yöllä tuuli kääntyy vähitellen länteen. Päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä, Lapissa noin 10 asteen paikkeilla.
9: Jussi Kuusosin lauantai-brunssi.
20: Radio
9: Rock.
21: Kyllä näin on ja tässä vähän uutta musiikkia. 2 tuntia mennään vielä lauantai-brunssia jäljellä ja uudempaa musiikkia meille tässä kohtaa tarjoilee Beartooth Beautiful Again kappaleellaan.

uusi levy tulossa. Yllättävä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock.

0: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta.
1: Just näin, ja sieltä myös, kuten sanoin tuossa aiemmin ohjelmassa. Suplan kaikki noi arkistot, haastattelut, jos on jotain missannut, löytyy aika paljon helpommin, kun toi Supla on ollut mun mielestä vähän sekava, että mistä mitäkin löytyy.

0: Linkin Park, What I've Done. Katkon jälkeen mennään Nashvillen suuntaan, mutta vaikka mielikuvat ovatkin country-musiikissa, kun Nashvillestä puhutaan, niin sitä se ei todellakaan ole tässä tapauksessa. Katkon jälkeen kuulette, mistä on kyse.
1: Radio
2: Rock.
1: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
3: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla, baby.
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
11: No sitten.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
15: Mitä?
16: Kato!
17: Mitä?
15: Ei oo totta!
17: Torille!
18: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
19: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
20: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
21: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
22: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
23: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
24: Kaikkea on!
25: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää
0: jotain on särkenyt.
2: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
16: Mä oon Jussi 69 ja sä kuuntelet lauantai brunssi ohjelmaa ja tämä yhtye on Nashvillestä ponnistava Rebels Opera ja kappaleen nimi on Gotta Let Me Know.

0: Devil's Opera, Gotta Let Me Know, Nashville, musiikkikaupunki, jossa todellakin elävää, erittäin hyvää musaa, joka ikisessä baarissa varsinkin, jos kävelee.
1: Ja jos sulle oli epäselvää, mistä ihmeen sfieristä mä puhun, niin googlatkaa, jos kiinnostaa. Siis oikeasti se on huikein juttu, mitä vaan en voi hirveästi kuvailla, kun en ole käynyt, olen vaan nähnyt, kun se on ollut rakennusvaiheessa, mutta nyt kun se on valmis ja siellä bändit tekee residenssejä, se on se aivan jättimäisen kokoinen pallo, joka on kokonaan sekä ulkoa että sisältä screenia ja se myös se ääni on 360 joka puolelta ja tuommoiset bändit kuten U2, joka avasi tuon Sphere Residencyn, niin heillä on kyllä oikeat hemmot tekemässä sitä visuja ja ääntä ja mitä kaikkea mahdollista. Toi mahdollistaa toi venue ja Metallicalla ei ole kyllä mitään niin kuin peukalla keskellä sormea olevia visuukkoja heilläkään, joten varmasti mahtava kokemus, että sinne on mentävä. ZZ Topia seuraavaksi, tämä on Subdressed Man.

0: Radio Rockin kuulijoille. Lauletaan Ruotsissa seuraavaksi kuunnellaan hieman tuoreampaa matskua. Tämä on Spirit Box ja heidän biisinsä Morning.
1: Jussi Kuusisin lauantai brunssi.
2: 100%.
1: 100% rock. Radio.

0: Ai mikäkö tämä yhtye oli? Tämä oli Spirit Box ja heidän kappaleensa Morning. Eli surueminen, ei aamu, morning, vaan morning.
1: Tätä on 100% rock.
2: Radio Rock.
1: 100% rock. Radio Rock.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Rammstein ja Duhast. Sä kuuntelet lauantai brunssia Radio Rockilla. Mun nimi on Jussi 69. Nyt katkon kautta Taylor ja Riverboat Queen -kappaleeseen. Tiedän, että toi ei ole teille ehkä tuttu. Kerrotaan siitä katkon jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
4: What?
5: Mitä?
4: Kato!
6: Mitä?
5: Ei oo totta!
4: Torille!
7: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
8: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
9: hour. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
10: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
11: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
12: Oon miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Charlie, tässä on Jyrki The 69ista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
16: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
17: Sebamed-pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
20: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
21: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
22: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
25: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
26: Ei kun morjasta pöytään.
27: Puilo, mitä voin auttaa?
28: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
27: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
28: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
27: Ai jaa.
28: Joo.
27: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
28: Onko se 2-tahtivehjä?
27: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
28: Ja 119 euroa tarkka hinta.
27: Jep. Tuukko hakee?
28: En. Tuun.
29: Tule muu ilon.
30: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

Jos tuossa äsken soitin vähän tuntemattomampaa matskua Nashvillen suunnasta, niin tämä on sitten sieltä suoraan Midlands Englannista. Kappale on Riverboat Queen ja yhtyeen Jailer. Kirjoitetaan Jailer. Ja kuulostaa aika rokkaavalta, classic rockilta. Riverboat Queen.

0: Sengon. Taylor on yhtyeen nimi ja Riverboat Queen on tämä biisi.
1: Kuuntelet Jussi Kuusisin lauantai-brunssia.
2: Radio
1: Rock.
0: Ja tätä biisiä tuskin hirveästi tarvitsee erikseen esitellä. Heaven and Hell ja Black Sabbath.

Mitä tapahtuu, kun rokkitähti ja rokkipoliisi laitetaan saman studioon? Kuuntele, niin tiedät. Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantala. 2-6. Radio Rock. 100% rock.

0: ihana Sharon yhtyeensä Within Temptationin kanssa. Kappaleen nimi on Faster. Nyt mennään kello 14 uutisiin ja säähän. Ja totta kai sitten vielä tunti jäljellä lauantai-brunssia. Mun nimi on Jussi 69.
1: Radio
2: Rock.
3: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
1: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
0: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
1: Hesessä VG on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendä ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
9: Niin.
8: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
9: Siis kaikki samalla sovelluksella.
8: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
10: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Moi, mä oon Untamo.
12: No moi Untamo.
13: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
12: Isopää sano?
13: Niin, se on mun pomo.
12: Okei, ymmärrän.
13: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
12: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
13: Joo, kysyitkö vielä sen?
12: Minkä sen?
13: Niinkö sen?
12: Aha, no, tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Yrittäjä, avaa firman piikki.
15: Tule Puuhiloon.
16: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
17: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Bensiinin ja dieselin litrahinta ei enää laske alle 2 euron, arvioi professori Heikki Liimatainen Helsingin Sanomille. EU:n päästökauppa ja jakeluvelvoitteen kiristyminen voivat nostaa hintaa vuodesta 2028 alkaen yhteensä noin 25 senttiä litralta, Liimatainen arvioi HS:lle. Polttoaineiden hinnat ovat nousseet Suomessa voimakkaasti viime kuukausina, ja syyskuun alussa Suomessa oli EU:n kalleinta dieseliä. Pääministeri Petteri Orpo sanoi tällä viikolla tilanteen olevan niin vakava, että kaikki keinot hintojen helpottamiseksi pitää käydä läpi. Suomalaiset suhtautuvat aiempaa hyväksyvämmin siihen, että Ukraina joutuisi joustamaan tavoitteistaan rauhan saavuttamiseksi, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tuore tutkimus. Tutkimuksessa 55% suomalaisista pitää Ukrainan joustamista ainakin jossain määrin tarpeellisena. Samalla 3/4 pitää kiinni siitä, etteivät muut maat saa sanella rauhaa Ukrainalle. Suomalaisten suhtautuminen Venäjän vastuuseen sodasta on edelleen tiukkaa. Ainakin 2 ihmistä on kuollut Kreikassa Ateenan keskustassa eilen tapahtuneessa räjähdyksessä. Uutistoimisto Reutersin mukaan toinen kuolleista on nuori nainen. Pelastushenkilöstö löysi naisen ruumiin rakennuksen raunioista, kun he etsivät vanhempaa pariskuntaa sekä 4 turistia. 4 ihmistä on yhä kateissa räjähdyksen jäljiltä. Loukkaantuneita on 3. Suositulla Plakan turistialueella sattuneen räjähdyksen vuoksi 2-kerroksinen rakennus romahti osittain. Räjähdyksen syynä oli ilmeisesti kaasuvuoto.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Suomessa vallitsee matalapaine ja sää on sateisen harmaata. On pilvistä ja hajanaisia sateita tulee lähes koko maassa. Iltapäivällä ja illalla sateet runsastuvat lännestä alkaen. Yöllä sää poutaantuu ja selkenee maan länsiosassa. Etelätuuli on kohtalaista. Yöllä tuuli kääntyy vähitellen länteen. Päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Lapissa noin 10 asteen paikkeilla.
2: Jussi Kuusysin lauantai brunssi. 100% rock.

Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.

0: Radio Rockin kuulijoille hyvin tuttu yhtye, Volbeat Fallen. Sitä ennen kuultiin Def Leppardin Poison Sugar on Me. Pikkulinnut on laulanut, en varmaan saisi tätä ääneen sanoa, mutta sanonpa silti, että ensi viikona Rautaa vai roskaa -kappale on semmonenkin yhdistelmä artisteja, että vähän yllätyy, että ai jaa, nääkin tekee kimpassa biisin. Falling in Reverse featuring Corey Taylor ja Serge Tankian ja kappaleen nimi on Joseph. Tässä esimakua biisistä, josta pääset ensi viikolla äänestämään, toimiiko tämä vai ei.
1: Jussi Kuusisin lauantai brunssi. 100% rock.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Radio Rock.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuon Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: Enkä et mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen

0: takaa. Elisa Hintatakuu.
1: What?
2: Mitä?
1: Kato!
3: Mitä?
1: Mitä?
2: Ei oo totta!
1: Torille!
4: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan. Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.

0: pelaamispisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
6: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
11: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: taisi olla jo toinen Metallica tähän lauantai-brunssiin. Mä oon Jussi 69 ja lauantai-brunssi Radio Rockilla on se ohjelma, mitä kuuntelet. Tuorempaa musiikkia erittäin rouhein kitaroin meille toimittaa Nickelback fiittaamassa John Five, tämän hetkinen Mötley Crüe-kitaristi. Rattle the Cage.
1: Uutta musiikkia Radio Rockilta.
2: Radio Rock.

0: Jussi Kuusisin lauantai-brunssi.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä oon tässä ohjelmassa monta viikkoa miettinyt, että miten toi mahdetaan editoida ja leikata toi Back to the Beginning elokuva muotoon, kun keikka kesti noin 12 tuntia suurin piirtein, niin 2-tuntinen se tulee olemaan ja 28. päivä lokakuuta Worldwide in Theaters, ja mä uskon, että jos se sanotaan, että se on worldwide, niin kyllä se Suomessa tullaan näkemään, ja voin sanoa, että katsoin tuossa just sen trailerin, niin jotenkin on palakurkussa, ja tippa tuli linssiin pelkästään tuosta trailerista, ja kyllä toi isolla kankaalla niin kuin todistettava. On toi jotain aivan uskomatonta, ja kiitos kaikesta, Ozzy Osbourne.

0: kuten sanoin, 28. päivä lokakuuta. Back to the beginning. Elokuvateattereissa kautta maailman.
1: Radio Rock. Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
5: Ja nyt uutisia. Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
6: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
7: Toi on ihan hirveä sana.
8: Ska huumori.
5: Tällaiset ohjelmat.
9: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
10: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
12: Me naiset.
13: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
14: Jari, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
15: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
16: No, se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
17: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Pullava. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
20: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
21: Ei kun morjasta pöytään.
22: Puilo, mitä voin auttaa?
23: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
22: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
23: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
22: Ai jaa.
23: Joo.
22: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
23: Onko se 2-tahtiveijä?
22: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
23: Ja 119 euroa tarkka hinta.
22: Jep. Tuukko hakee?
23: En.

0: Offspring, Self-Esteem. Except Fast as a Shark on tavallaan ollut vähän vitsi, koska noi haikalat ei itse asiassa kauhean nopeita edes ole, mutta ei se mitään klassikko. Mikä klassikko, ja tässä on nyt saatu fiittaamaan Phil Anselmo sekä Kirk Hammett, joten juhlistetaan nyt tätä kappaletta sitten vielä kertaalleen.
1: Jussi Kuusisin lauantai brunssi.
2: 100%.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Masters of Sark, Accept, featuring Phil Anselmo ja Kirk Hammett. Tämän myötä minä, Jussi Kuusysi, kiitän teitä seurasta tämän lauantai-iltapäivän osalta. Oikein nastaa viikonlopun jatkoa kaikille ja kiitos, että olitte mukanani ja ensi viikolla taas kuullaan toisiamme. Hyvää viikonlopun jatkoa. Moi do.
1: Radio
2: Rock. Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat, 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään.
3: Ja nyt uutisia.
4: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
5: Ja mitkä aset saa sit lolleraan?
6: Toi ihan hirveä sana.
7: Koska huumori.
4: Tällaiset ohjelmat.
8: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Luitko jo tästä?
11: Juu.
10: On kyllä taas.
11: On.
10: Se.
11: On.
10: Se on se.
11: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
10: En.
8: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan. Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.

0: mine.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Hei! Tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä.
4: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
3: Mitä?
4: Niin mä nyt varmaan pääse.
3: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
4: Oh yes.
5: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
3: Oomi?
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: K-Auto, miten voin auttaa?
16: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
15: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
16: Okay, eli vain yksi appi?
15: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
16: Olenhan vanha appiukko.
17: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
18: Rissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä.
19: Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
20: Hei, alo.
21: Moro, mitä äijä?
20: Sori, nyt ei kerkeä.
21: Aloitit sitten.

0: te autotalli rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
0: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
0: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Bensiinin ja dieselin litrahinta ei enää laske alle 2 euron, arvioi professori Heikki Liimatainen Helsingin Sanomille. EU:n päästökauppa ja jakeluvelvoitteen kiristyminen voivat nostaa hintaa vuodesta 2028 alkaen yhteensä noin 25 senttiä litralta, Liimatainen arvioi HS:lle. Polttoaineiden hinnat ovat nousseet Suomessa voimakkaasti viime kuukausina. Pääministeri Petteri Orpo sanoi tällä viikolla, että kaikki keinot hintojen helpottamiseksi pitää käydä läpi. Ainakin 4 ihmistä on kuollut Kreikassa Ateenan keskustassa eilen tapahtuneessa räjähdyksessä, kertoo Kreikan yleisradioyhtiö ERT. Suositulla Plakan turistialueella sijaitseva 2-kerroksinen rakennus romahti räjähdyksen takia osittain. Räjähdyksen syy oli ilmeisesti kaasuvuoto. Pelastushenkilöstön oli kerrottu etsineen räjähdyksen jäljiltä vanhaa pariskuntaa ja 4 turistia, jotka olivat ilmeisesti talossa räjähdyksen sattuessa. Suomalaiset suhtautuvat aiempaa hyväksyvämmin siihen, että Ukraina joutuisi joustamaan tavoitteistaan rauhan saavuttamiseksi, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tuore tutkimus. Tutkimuksessa 55% suomalaisista pitää Ukrainan joustamista ainakin jossain määrin tarpeellisena. Samalla 3/4 pitää kiinni siitä, etteivät muut maat saa sanella rauhaa Ukrainalle.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
1: Suomessa vallitsee matalapaine ja sää on sateisen harmaata. On pilvistä ja hajanaisia sateita tulee lähes koko maassa. Iltapäivällä ja illalla sateet runsastuvat lännestä alkaen. Yöllä sää poutaantuu ja selkenee maan länsiosassa. Etelätuuli on kohtalaista. Yöllä tuuli kääntyy vähitellen länteen. Päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Lapissa noin 10 asteen paikkeilla.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Radio
0: Rock.
3: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke-lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
4: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuon Mersun mittaristossa.
9: Sehän on huoltovalo.
8: Joo. Minne veis huolettavaksi?
9: Vie veholle.
8: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
9: Määräaikaishuoltoon.
8: Mitä?
9: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
8: Oikeesti?
9: Ihan oikeesti.
8: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
14: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
13: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
14: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
13: Se on sitten jo toinen
14: ja
13: kysymys.
14: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
13: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
14: Eikä. Anna tulla.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Charlie, tässä on Jyrki The 69isista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
16: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
17: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
18: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
19: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
20: Luitko jo tästä?
21: Juu,
20: on kyllä taas.
21: On.
20: Se
21: on.
20: Se on se.
21: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
20: En.
22: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
23: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
24: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
25: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerhuun sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.

Olli Herman ja Taneli Rantala ovat palanneet eetteriin. Rautaa vai roskaa, 9:00. Päivän paras uutinen. Happy End, päättö ja tietty parhaat rockit. Radio Rockin iltapäivä. 2-6. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
5: Me naiset!
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.

0: Painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: Mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Charlie, tässä on Jyrki The 69isista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
5: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Moi. Mä oon Untamo.
9: No moi Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sano?
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo. Kysyitkö vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha, no tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule puuhilloon.
13: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
14: Jotain on särkenyt.
15: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa. Ennen kuin some räjähtää. Ennen kuin keikkaliput loppuvat. Kuuntele Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.

0: ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Radio
2: Rock.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föönia.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
5: Joo.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
5: Onko se kaksitahtivehjä?
4: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En.

0: mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
9: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 8.

0: 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
2: Paskal. Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö niin mä näytän?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
6: Mä oon Olin Vekessä.
5: Mä. Hajautatko ollenkaan?
6: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
5: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Hei, alo.
8: Moro, mitä äijä?
7: Sori, nyt ei kerkeä.
8: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
7: Mistä sä arvasit?
8: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
7: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
8: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa. Bilteema.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan? Rock. Ilta-Sanomien uutiset.
12: Bensiinin ja dieselin litrahinta ei enää laske alle 2 €, arvioi professori Heikki Liimatainen Helsingin Sanomille. EU:n päästökauppa ja jakeluvelvoitteen kiristyminen voivat nostaa hintaa vuodesta 2028 alkaen yhteensä noin 25 senttiä litralta, Liimatainen arvioi HS:lle. Polttoaineiden hinnat ovat nousseet Suomessa voimakkaasti viime kuukausina. Pääministeri Petteri Orpo sanoi tällä viikolla, että kaikki keinot hintojen helpottamiseksi pitää käydä läpi. Venäjä on iskenyt viime aikoina Ukrainan datakeskuksiin, kertoo ajatushautomo Institute for the Study of War, ISV. ISV:n mukaan Venäjä on iskenyt datakeskuksiin Kiovassa viime päivinä päivittäin. Useat ukrainalaiset internetpalvelun tarjoajat ovat ilmoittaneet datakeskustensa vaurioituneen Venäjän iskuissa ja tästä seuranneen tietoliikennehäiriöitä. ISV:n mukaan iskut ovat osa koko sodan ajan jatkunutta pitkän kantaman iskukampanjaa, jonka tarkoituksena on heikentää Ukrainan taloutta. Ajatushautomon mukaan nyt erityisesti datakeskuksiin kohdistettavilla iskuilla pyritään aiheuttamaan häiriöitä Ukrainan digitaalisen infrastruktuurin toiminnalle. Ainakin 4 ihmistä on kuollut Kreikassa Ateenan keskustassa eilen tapahtuneessa räjähdyksessä, kertoo Kreikan yleisradioyhtiö ERT. Suositulla Plakan turistialueella sijaitseva 2-kerroksinen rakennus romahti räjähdyksen takia osittain. Räjähdyksen syy oli ilmeisesti kaasuvuoto. Pelastushenkilöstön oli kerrottu etsineen räjähdyksen jäljiltä vanhaa pariskuntaa ja 4 turistia, jotka olivat ilmeisesti talossa räjähdyksen sattuessa.
11: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Suomessa vallitsee matalapaine ja sää on sateisen harmaata. On pilvistä ja hajanaisia sateita tulee lähes koko maassa. Iltapäivällä ja illalla sateet runsastuvat lännestä alkaen. Yöllä sää poutaantuu ja selkenee maan länsiosassa. Etelätuuli on kohtalaista. Yöllä tuuli kääntyy vähitellen länteen. Päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Lapissa noin 10 asteen paikkeilla.
13: Late at night I find myself again. Wondering and watching.

100% rock. Myös viikonloppuisin Radio Rock.

0: Muun muassa nämä kappaleet. It's my hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2,5€. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2,3€. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10€. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
3: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
4: Ja nyt uutisia.
5: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
6: Ja mitkä aset saa sit lolleen?
7: Toi on ihan hirveä sana.
8: Koska huumori.
5: Tällaiset ohjelmat.
9: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
10: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
12: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fi. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
13: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
14: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
15: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
16: Etpä saa mua kiinni!
17: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
15: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
18: Järbori! Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme.
19: Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
20: Me naiset!
21: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
22: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
23: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
24: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Ai ai.
0: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
5: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
9: Charlie, tässä on Jyrki The 69isista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
10: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
11: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
10: Kato, se on jo kuljetuksessa.
11: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
12: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
13: K-Auto.
14: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
13: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
14: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
15: K-Lataus. Arkesi varrella.

0: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

Uhka seisoo. Pomo soittaa. Akun varaus 2%. Mutta ei hätää. Olli Herman ja Taneli Rantala tarjoilevat kotimatkalle parasta rockia, tarinoita ja kaiken sen, mitä et tiennyt tarvitsevasi. Radio Rockin iltapäivä. Arkisin 2-6.

0: Radio Rock.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
8: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
9: Sehän on huoltovalo.
8: Joo. Minne veis huolettavaksi?
9: Vie veholle.
8: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
9: Määräaikaishuoltoon.
8: Mitä?
9: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
8: Oikeesti?
9: Ihan oikeesti.
8: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
10: Oh yes!
11: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
12: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta.

0: tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
4: Onko se kaksi tahtiveijä?
3: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puu ilon.
6: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Mitä?
10: Ei oo totta!
9: Torille!
11: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
12: Rock Party. Parental Advisor. Radio Rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock. America,
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
13: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
14: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
15: Sehän on huoltovalo.
14: Joo. Minne veis huolettavaksi?
15: Vie veholle.
14: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
15: Määräaikaishuoltoon.
14: Mitä?
15: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
14: Oikeesti?
15: Ihan oikeesti.
14: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
16: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
17: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
16: Vaasan sähkö.fi.
18: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
19: Charlie, tässä on Jyrki The 69icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
20: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
21: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
22: Luitko jo tästä?
23: Juu.
22: On kyllä taas.
23: On.
22: Se.
23: On.
22: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
23: En.
24: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
25: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
26: Rock.
0: Rock Party. Takatukka, tukka, tuk, tuk.

Uusi levy tulossa. Yllättävä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Radio
0: Rock.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
4: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
5: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
4: Dronbits.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours.
9: Happy Hours. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
10: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
11: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Oon miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
13: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
16: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
17: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
18: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
19: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
20: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
21: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
20: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
21: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
20: Se on sitten jo toinen
21: ja
20: kysymys.
21: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
20: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
21: Eikä.

0: Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Charlie, tässä on Jyrki The 69icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kuin sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
4: Radio Rockin Rock Party. 100% rock.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Radio Rock. Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
6: Ja nyt uutisia.
7: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
8: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
9: Tämä on ihan hirveä sana.
10: Koska huumori.
7: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
11: Charlie, tässä on Jyrki The 69isista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
13: Sanna tekee kotona töitä.
14: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä.
15: Yes.
13: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee

0: Juoma kipostaa vesipuiston.
1: Onks Roki semmonen vesikoira?
2: Paperien mukaan kyllä spanieli.
0: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
3: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
8: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express -myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
9: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään.

0: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Charlie, tässä on Jyrki The 69icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki?

0: kaikki pakettiasiat.
1: Niin.
0: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
1: Siis kaikki samalla sovelluksella.
0: Oma postilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
2: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
4: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
5: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
6: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja Prisma.

Mitä tapahtuu, kun rokkitähti ja rokkipoliisi laitetaan saman studioon? Kuuntele, niin tiedät. Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantala. 2-6. Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Radio
0: Rock.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
5: Niin siis 250 kilopaskalia.
4: Paskal? Aika paljon paskalia.
5: Väistätkö, niin mä näytän.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
10: Ja taas mennään.
11: Se oli Danske Bankin
10: oivalluksen ääni.
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
11: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
10: Kokonaisvaltaisen
11: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
12: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
13: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
14: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkko.

Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-Supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:lla. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
11: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
12: Iso pääsoitto.
13: Halo, herra johtaja.
14: Moi Untamo, missä sä oot?
13: Autossa.
14: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
13: Puuilosta? En mä tiedä.
14: Ai, mitä et tiedä?
13: Niin, että viittiinko hakee?
14: Kuin niin?
13: No kun

0: tää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
1: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
0: Häh? Firman piikkiin.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puuhiloon.
4: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
5: Mainonta maksaa rahaa.
6: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
5: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
6: jos annat sen valeuutisille.
5: Raha ei edelleenkään välitä.
6: Mutta kuka sitten välittää?
5: Suomen talous ja media.
6: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
5: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
6: Radio välittää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Radio
0: Rock.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborgin lomahotellin uima-altaalla.
5: Etpä saa mua kiinni!
6: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
4: Varaa lämmin talviloma. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Kisu, hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
8: Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
9: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
10: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puhuilo, mitä voin auttaa?
16: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
15: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
16: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
15: Joo. No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
16: Onko se 2-tahtivehjä?
15: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
16: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
15: Jep, tuukko hakee?
16: En, tuun.
17: Tule puhilaan.
18: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
19: K-Auto.
20: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
19: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
20: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
19: K-Lataus. Arkesi varrella.
21: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Aisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
22: Oon miettinyt kalaonnea.
23: Mitä siitä?
22: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
23: Älä mieti liikaa.
24: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
25: Motonet.
26: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
27: Ei olla.
26: Mitä?
28: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
26: No mistä te tuutte sitten?
27: S-Marketista.
29: Elämä on ruokaa. S-Market.
30: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
31: Murha Hangossa-sarjan 2. kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui 2. kaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
0: Rock Party vain Radio Rockilla. Lauantai-iltasi ei ole enää entisensä.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ei, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ja nyt uutisia.
5: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
6: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
7: Toi on ihan hirveä sana.
8: Ska huumori.
5: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
9: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
11: Fiilistele rauhassa.
12: Hei.
13: Termarissa on kaakao.
10: Mitä sä täällä teet?
13: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
10: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
13: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
15: Edessä, elämä takana. Rock Party.

Olli Herman ja Taneli Rantala ovat palanneet eetteriin. Rautaa vai roskaa, 9:00. Päivän paras uutinen, happy end, vääntö ja tietty parhaat rockit. Radio Rockin iltapäivä, 2-6. 100% rockia.

0: Radio Rock.
1: Charlie, tässä on Jyrki The 69icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla, baby.
2: What?
3: Mitä?
4: Kato!
5: Mitä?
6: Ei oo totta!
5: Torille!
7: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Eroa. Ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
14: Emil ennätyksiä.
16: Yes.
14: Ja Marko olonsa mukavaksi.
17: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
15: Marko, kotiturva hälyttää.
17: Aha.
15: Vesivuoto keittiössä.
14: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
18: Onks Roki semmonen vesikoira?
17: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
14: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
19: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
20: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
22: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
23: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
24: Kadun varteen.
25: Parkkihalliin.
24: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
25: Ja sit lauletaan.
24: Parkman.
26: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
27: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
28: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
27: Vaasan sähkö.fi.
29: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
30: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
29: Voi tuskaa.
30: Mut hei, ton lieden voi säästää.
29: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
30: No joo.
31: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
32: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
33: Radio Rockin Rock Party. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Radio
0: Rock.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla, baby.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
13: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
14: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
15: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
16: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Vaivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
17: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
18: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
19: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
0: Veikkaus.
20: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa. Ennen kuin some räjähtää. Ennen kuin keikkaliput loppuvat. Kuuntele Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 499. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
3: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
9: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
10: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi

0: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
1: Ja nyt uutisia.
2: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat.
3: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
4: Tämä on ihan hirveä sana.
5: Koska huumori.
2: Tällaiset ohjelmat.
6: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
7: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
11: Hei.
12: Termarissa on kaakao.
10: Mitä sä täällä teet?
12: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
10: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
12: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa. Bilteema.
14: Rock Party. We want more. Radio Rock.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Radio
1: Rock. Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon.

0: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Ok, eli vain yksi appi.
3: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
7: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
9: Ei kun morjasta pöytä!
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
10: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
11: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
10: Ai jaa.
11: Jaa.
10: No, mut nyt olis. Nordköping lehtipuhalli. Edullisesti 119.
11: Onko se 2-tahtivehjä?
10: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
11: Ja 119 euroa tarkka hinta.
10: Jep. Tuukko hakee?
11: En.

0: painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä, maagikot.fi.
6: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
7: Jotain on särkynyt.
8: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Radio
0: Rock.
3: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.

0: nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
3: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Ai jaa.
3: Joo.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
3: Onko se kaksitahtivehjä?
2: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
3: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En, tuun.
4: Tule puhilon.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
13: Sehän on huoltovalo.
12: Joo. Minne veis huollettavaksi?
13: Vie veholle.
12: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
13: Määräaikaishuoltoon.
12: Mitä?
13: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
12: Oikeesti?
13: Ihan oikeesti.
12: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
14: Charlie, tässä on Jyrki The 69icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla, baby.
8: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.

Ruuhka seisoo. Pomo soittaa. Akun varaus 2%. Mutta ei hätää. Olli Herman ja Taneli Rantala tarjoilevat kotimatkalle parasta rockia, tarinoita ja kaiken sen, mitä et tiennyt tarvitsevasi. Radio Rockin iltapäivä. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
3: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
10: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
11: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Sanna tekee kotona töitä.
14: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä.
15: Yes.
13: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.

0: valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
1: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
2: Jotain on särkenyt.
3: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

Uusi levy tulossa. Yllättävä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock.

0: Radio Rock. Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
1: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
0: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
1: Mennään jo.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla, baby.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo, kysyitkö vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha, no, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä,

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Radio
0: Rock.
3: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: Tampere?
6: Myös.
7: Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On, on. Ja osoite on.
5: Vaasan sähkö.fi.
8: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
9: Ei musti!
10: Sinne meni sähkölasku.
11: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
10: Hyvä idea.
11: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
12: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
13: Sehän on huoltovalo.
12: Joo. Minne veis huollettavaksi?
13: Vie veholle.
12: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
13: Määräaikaishuoltoon.
12: Mitä?
13: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
12: Oikeesti?
13: Ihan oikeesti.
12: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
14: Charlie, tässä on Jyrki The 69icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla, baby.
15: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
17: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
18: Fiilistele rauhassa.
19: Hei!
15: Termarissa on kaakao.
19: Mitä sä täällä teet?
15: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
19: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
15: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
16: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Itse asiassa.
0: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
6: Rock party.
17: Kasaria ei jätetä.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
3: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
4: Epäilevin.
3: Mikäs nyt?
4: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
3: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
4: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
3: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
4: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vie veholle.
7: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
7: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
7: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
12: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
11: Mitä?
12: Niin mä nyt varmaan pääse.
11: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
13: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
14: Oomi?
15: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
16: Charlie, tässä on Jyrki The 69icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
17: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
18: Fiilistele rauhassa.
19: Hei!
20: Termarissa on kaakao.
19: Mitä sä täällä teet?
20: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
19: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
20: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
21: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Itse asiassa.
22: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
23: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
24: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
25: En mä kyllä luule.
22: Kaikki tunteet mukana.
24: Mitä mä oikein teen?
22: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Radio Rock.
1: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hour. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
11: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
12: 150 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
13: Charlie, tässä on Jyrki The 69icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla, baby.
14: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
16: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
17: Mainonta maksaa rahaa.
18: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
17: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
18: jos annat sen valeuutisille.
17: Raha ei edelleenkään välitä.
18: Mutta kuka sitten välittää?
17: Suomen talous ja media.
18: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
17: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
18: Radio välittää.
19: Rock. Rock Party. 80-luvulla kaikki oli kauniimpaa. Radio Rock.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Radio.
2: Rock.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
5: Joo.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
5: Onko se kaksi tahtiveijä?
4: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puu ilon.
7: Ja nyt uutisia.
8: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS, tähti taivaan, hyvät katsojat.
9: Ja mitkä asiat saa sit lolleraan?
10: Tämä on ihan hirveä sana.
11: Koska huumori.
8: Tällaiset ohjelmat.
12: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
13: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on!
15: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
16: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
17: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskin me päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
18: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
19: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
18: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
19: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
18: Se on sitten jo toinen
19: ja
18: kysymys.
19: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
18: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
19: Eikä. Anna tulla.
18: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Luitko jo tästä?
5: Juu.
4: On kyllä taas.
5: On.
4: Se.
5: On.
4: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
5: En.
6: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
7: Kss. Kisu, hei. Laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
9: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
8: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
11: Autovex.
12: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
13: Charlie, tässä on Jyrki The 69 Icesta. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikoille ovat myynnissä nyt. Tsekkaa infot meidän somesta. Nähdään keikoilla.
14: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
15: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
16: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
17: Sehän on huoltovalo.
16: Joo. Minne veis huolettavaksi?
17: Vie veholle.
16: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
17: Määräaikaishuoltoon.
16: Mitä?
17: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
16: Oikeesti?
17: Ihan oikeesti.
16: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
18: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
19: Fiilistele rauhassa.
17: Hei!
6: Termarissa on kaakao.
18: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
18: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
20: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Itse asiassa.
21: Tästä kodista tulee täydellinen.
22: Tämä koti on täydellinen.
23: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
21: Remppa.
22: Muutto.
21: Remppa.
22: Muutto.
21: Remppa.
22: Muutto.
21: Remppa.
23: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Radio
1: Rock.
2: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs... Missä kaikki on?
10: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna.

0: Rospot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Rospot. Apteekista.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: K-Auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
6: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
7: Fiilistele rauhassa.
8: Hei! Termarissa on kaakao.
6: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
10: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Radio
0: Rock. Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
3: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
4: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
5: En mä kyllä luule.
0: Kaikki tunteet mukana.
4: Mitä mä oikein teen?
0: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

Olli Herman ja Taneli Rantala ovat palanneet eetteriin. Rautaa vai roskaa, ysin olla. Päivän paras uutinen. Happy End, vääntö ja tietty parhaat rockit. Radio Rockin iltapäivä. 2-6. 100% rock.

Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa. Ennen kuin some räjähtää. Ennen kuin keikkaliput loppuvat. Kuuntele Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Radio.
2: Rock.
3: Tästä kodista tulee täydellinen.
4: Tämä koti on täydellinen.
0: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
0: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Radio
0: Rock.
3: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
4: Jotain on särkynyt.
5: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

Ruuhka seisoo. Pomo soittaa. Akun varaus 2%. Mutta ei hätää. Olli Herman ja Taneli Rantala tarjoilevat kotimatkalle parasta rockia, tarinoita ja kaiken sen, mitä et tiennyt tarvitsevasi. Radio Rockin iltapäivä. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Radio
1: Rock. Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
2: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
3: Luuletko, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
4: En mä kyllä luule.
1: Kaikki tunteet mukana.
3: Mitä mä oikein teen?
1: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
3: Jotain on särkynyt.
4: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

Uusi levy tulossa. Yllättävä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Radio
0: Rock.
3: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

Radio Rock. Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.